ëndra. Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

light is on.

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkojnë në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

e Einsteini, teorikisht nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the

0: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësie se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM.

mbrëm kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezantoj të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po, i thash, hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar.

0: sa më pëlqen kur je bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: If your hopes get alight, the dust across your track.
2: Klab FM, kabe veras.

E, stina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthenda. Klab FM, kape vajzë, veran.

Poi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

E dini si thot vllai im Brevarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmbë. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin, kape

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Club FM, the sound of summer.

0: E, çfarë stin e po kalojmë? Stina ku tembelizmi shtrihet sa gjatë gjërë në plazh. Dhe fiton respekt.
1: Mjë, mjë, mjë, mjë.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: Ora 6:30.
1: A je normal te?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegu s'fla.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury. Apo se kishte për plazhin.

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shit si më i afërt shtill.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, Radio Rëvesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Unë jam sopi bjen 2:06, një 3 ore gjys, ha?
1: Para me no, dha, prap se prap, vjen ma për para së në zyre, se kuptoj qëto.
2: Qa thu ti, janë ca zërat vendosur akështu, nuk lëvizin. Mirë mëngjes që dhe që po ndisni klubin e mëngjesit dhe këto momente për në të gjoni në frekuencën 101.7, unë jam Flori, kam Elin këtu për balë me e, dhe bledin në kraun tim të majt.
3: Mirë mëngjes.
2: Dhe do tjetë një e ente e bukur, besoj, në këtë 25 qershor 2026, qëli është i këtjelët, që na jep, shumë thonë, një element shtesë, se do tjetë një ditë e bukur.
1: Mëngjeset me klubin e mëngjeset janë gjithmonë të bukura, Flor, kështu që të lutem, mëse vënë më dyshje.
2: Në 049-55-11 4-4, na shkruan, na tregoni ku jeni edhe çfarë dite presni me pas sot, ose sot është tema, a duhet vjera që me rene saj, ja po
1: me ta të këtyr tash çka pas ka kris çfarë teme pas kam
3: ose vjera kam dashurit vete, kujdes
2: nuk i të shkja
1: mëre bla të kopi se sërti martu me bo ajgore a, të shkoni martu
2: jo, nuk
1: me se kështë një përshën dhe të vjera jam.
2: Të duha shumë. Për në tjerën që i ke bërë të angel. E të
1: ashtu njarë është i lirë, e s'kua kësë obligime dhe ja u lunë tjerë. Që bledi, hajtë bledi.
3: Vjera dashuri, thashu.
2: Që shë zgutsojnë me fojnë. Në 049-55-11-44 në shkruani ku jeni, ku po shkoni, cilat janë aktivitetet tuaja ditore. Si po shkon kjo verë, se ka fillu vera, jemi në mesin e vitit për ndryshe.
1: Po, pikërish.
2: Ishim kështu bash-bash, sot jem pak ma kështu.
1: Një dit ma
2: për vitit
1: tri. Një dit ma për vitit tri.
2: Një dit pas
1: pikër. We wish you a Merry Christmas. Mirë mëngjes, se gjithmonë halime me neve.
2: O, ale, mirë mëngjesi.
1: Halem, ma e ke njës ditëna, ka e njësa, qëar ploni ki sada.
2: Qa thuti, besoata na thot mirë mëngjesi.
1: Yje, mësë të harro.
2: Mirë mëngjesi, besoata kështë do një intervistë. Në cilin televizion breken.
1: Hajde besart, ma shumë informacione.
2: Kështu që e pash si kështu shkara, si që thonjë, duke kaluar. Po do koncentruam edhe do të ashtu.
1: E adho në përduna me po.
2: Gjithësysh, bravo besart, ke fillu me dojtë tashma. Jo veç që bën intervjisa vetë, o delë edhe në intervjisa. Rikja jonë besarta, të urojmë shumë suksese në karierën tënde si gazetare. Bledin e ka bogati një kongë të bukur me dëgju. Me mëngjes.

0: Aç parkovan ve bu grubumun ces o live el.
1: Jet, o jet.
0: Sa ma shumë jet në këtë mëngjes. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani. Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit? Ka 7 minuta.
2: Besa
0: e kemi
2: pashtin
0: në ora 10, kështu që mos u largoni. Sot 25 qershor, po e shoh el, e koka dita e pavarësisë së Kroacisë.
2: Kroacia. Urime Kroacia.
0: Dita e pavarësisë për Kroacinë. Se kam pas leta sta sigur na me telashe të mëdha.
2: Pa dyshim.
0: Mirë po, ja kanë dalë. Kjo ka dita kombëtare e Handshake Day. Më pëlqen që do të ditë Handshake Meta pa
2: gjithë. Handshake. Okej,
0: okay, si, më vonë do të
2: përdorim. Alo.
0: Përshëndetje, si kalo bajmi?
2: A thua festohet kjo ditë një afonimëre?
0: Jo, s'kan po, ata.
2: Ata nuk përshëndetën me dur. E po është një video të për cute, para me nonë në kop zoologjik, në Japoni, edhe të vrenushat përshëndesin me të njëjtën lëvizje.
0: E kam shumë e bukshë me kryja.
2: Po, të për cute kërë.
0: Qërë e beqa pojnë ata vishë.
2: Ata nuk jenë normal. Pa,
0: neve s'na përshëndesin njerëzit.
2: 25 që shuhre, shënën ditë ndërkomtare të detarit.
0: Ah.
2: Po menoj, është kjo... Detar që transportojnë pjesë më të mëdha të modrave.
0: Po, po, po.
2: Edhe njëherë më ka rastis Flor me u thu me traget.
0: Ah, okay.
2: Më patëndim të për shumë, për shkak që këta njerë që i shuaj me kamiona, me kësi kamiona të për të mdhaj, në qëfar kushe, do me thonë, tashata tonë kohën një në them, edhe pjesë me traget që e kajlojnë,
0: po.
2: Do me thonë flajshin në për koridore, asë dhoma nuk ishin... të rezervume apo të pagume, për shkak që edhe trageti kishë dhoma që më shëme flajt, literalisht që aty në koridor flajshin.
0: A, përse të fshirë.
2: Shumë pato artë kja që dhe preja saj dite, gjithmonë ju ja për parësi që të në kamionave, për shkak që më dhimë, më thëmë, shumë punë edhe përgjithsi shumë e madhe.
0: Edhe sa shumë këto, kur të kalojmë shumë, kështu dite matë mdhaja, kështu që anë shumë madhra, po bishin edhe po hupshin shumë rrugës.
2: To.
0: Shumë shpesh për ndodhke. Arta në thotë, mirë më nxesi, shoke shoqe, ditë mbarë.
2: Mirë më nxesi, Arta.
0: Mirë më nxesi, ditë mbarë edhe për ty, falënderit shumë që jemi klubin e më nxesi.
2: Mas ne i kom edhe disa evente. Sot po u shënoj ka edhe dita botërore e vitiligos. Nuk e dija të ka ra me
0: pakët
2: së mundjen e lëkurës. Pa doa Ledri Vula që ju ka shfaq. Jo në dhe një 2-3 persona në Kosovë që e kanë. Po, është ndërkomtare.
0: Edhe vendore?
2: Po, edhe vendore.
0: Po, tash me amë nuk po e dive që
2: një modele me ngjyrë. Edhe është një ndërmat pagume, do me thunë për shkak që konsiderohet shumë e veçantë.
0: E, Morella, vëshe, diçka që ti menon që është, po themi, dobësi kthehet në forcën më të madhe tonën.
2: Pa dyshem, për ndryshe ka Global Beatles Day që feston ndikimin kulturor dhe muzikor të grupit legjendar Beatles. Kur jemi tek Beatles kanë shit mbi 600 milion dice në varë botën, ndërko kënga tyre e parë që arriti suksesin më të madh është Love Me Do. Kënga Yesterday është një ndër këngët më të interpretuara dhe ripërpunuara ndonjëherë, edhe që kënga Yesterday më doko të kemi mësu edhe në shkollë, kemi pas në liber të muzikës.
0: E po, që kjo është muzikë, që kjo është ndikim, që kjo është, peshë, do më
2: pa. Gleda e kemi?
0: Po, po.
2: Është pak në shak shumë e të shtinë gjumë për këtë ditë bukur, po ja vlerë me ndëgju. Edhe çka pat më 25 qershor vitit 2009 pas ka ndruar jetë Michael Jackson, një ndër artistat më të famshëm në botë.
0: Aha, ishte
2: Rest in peace Michael Jackson.
0: Ah, okay, edhe një aktor Ricky Gervais, kush nuk e nje, e ka bu filmin ose ka qenë aktori kryesor i filmit Invention of Flying. Zdi e keni po Invention of shpikja e rranës?
2: Kjore, unë ndodhë dhe mi po e filmat, po me emra nuk
0: shpikja e rrana el Invention of Flying, besoj e gjeni diku, nuk e di është Netflix e kështu, po duhet me qenë diku në për platforma, dhe bletë është film fantastik, në më dhe. Që atë thush ti të besoj, se nuk din që është rrana, ti më thush që është unë, dhe më po, ti më thush që është unë, u kry kjo punë, e tani një unë e zbulon rranën.
2: Okej.
0: Okay. Edhe qaj që e zbulon rranën, ti jo hen, ti bën të lashe, e ti jo merë pare, jam, qka zbën? Alen është shumë film i mirë.
2: Flor, besuart apo na shkruan?
0: Çfarë po thot besuarta?
2: Në DTV kom fol okay. Për gazetarinë. Më mos harojmë që intervistën e parë jo formale e kam dhënë në klubin e mëngjesit pas udhimit në Sarajevo.
0: Ja këtu ka qenë.
2: Besuart që s'na ke përmendur më son gazetarët më të mirë fill në Kosovë, në sa klubit mëngjesit tanë ke bu. Kemë me të idhnu.
0: Pleurat do të mirë mëngjesi o klubi më i mirë. Pleurat mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi,
0: shumë faleminderit që na shkruani në 0495511444, na shkruani, na tregoni e si është ky mëngjes i hershëm për gjithë juve.

0: Jel me shkëlqim apo shipam barim? Syt nga qieli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Ah, blad, në ke knoq me këtë konga. Super konga.
2: Yesterday karo shiel.
1: Aroa?
2: Po mu, ha? A si ke po, ha?
1: Jo, së më po.
2: E, more, blet, që po, si ke po, ta apeshe.
1: Ata bojnë ata shë njësë po të besojnë. Që shpo do këtë?
2: Kom dëshmitar? Që ta fitirin rënë? Lekë dëshmitar? Ja, ja.
1: Une nuk e kom pa.
2: Lekë pakët e të gjinja po
1: punë. Gjinja po punë. Kjo është kanja. Kanja shëkullore.
2: Që jo me e mira. Lekë pakët e të gjinja po folin.
1: Mëse vërtit.
2: Kush i këshirë faktët?
1: Flor, kemi disa mesazhe, po e nisim me Desën, që na ka thënë mirë mëngjesi Florim, Elmira dhe Bledi.
2: Mirë mëngjesi Desa, mirë mëngjesi.
1: Pastaj kemi Halimin, po thotë ditën e kom nisë motë jone.
2: Veç
1: Desha me thonë që krejtë që ta shofera që hynë rreth
2: rotullim.
1: Se u lidha.
2: Rreth rotullim.
1: Edhe nuk ju apin të reguz për do alje, lejt ja u kësha marë.
2: Edhe unë ja u kësha marë lejt.
1: Valojnë, Halim nuk e ki kesh. Unë e personalisht gjëthjap.
2: Unë me një pikap ju më bote lashës të se di mërë kamiona.
1: Gjëthjap i këshu para kohë, bële.
2: Po, valla, jo, ma nuk bënë edhe shumë para kohë, kujdes. Po, se ta një jahu pa ti orientimit dhe të kuponalit.
1: Për një minut për para i kalzoj shqiptore.
2: Jo, ma vonë, ma vonë. Me metra mati, jo me minut.
1: Me minuta e masë. Shofer e re. Fationi të të gazetuarët ma të mirë fillë të në Kosovë.
2: O, fati, fati, dinit shumë, pa që fati e dinë.
1: E
2: ka studiu gazetarin, e dinë sakt kush është ka që është tek. Këtë e dinë.
1: Kemi besin që na thotë mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Besnikut, ja hum leo më besë, shkurt.
2: Po, besë. Jësë, kena, ne boja është në
1: mesë. Si më pas duja, mëna besi dhe Niku.
2: Mos e ka Niku?
1: Jo, unë e besë, po kam qef. Nuk e di
2: çfarë. Morë ti po kishe bo, ai mund të pas ato të vetën, leti çu shkishe?
1: Ai s'na tregon besë çu e thirrën shkort. Përndryshe kur jemi tek moti. Aktualisht në Prishtinë po shënon 20 gradë, megjithatë po thotë se po duket si më që 23.
2: Edhe
1: kjo për shkak të diellit që është turrezatu. Temperatura minimale gjatë ditës së sot më ka shënuar 16 gradë, ndërkohë ajo maksimale pritet të shënoj 30 gradë. Me këtë temperatura rreth 30-29 do i kemi deri në ora 8. Prej orës së mbrëmjes fillon pak më pas rënjet temperaturave diku 25 gradë, megjithatë edhe nata do jetë më së nxehtë.
2: A bukur shumë ato le më dikush në koncert, mbrëm ka pas koncert në Prishtinë. A ishte në kush?
1: Jo.
2: I pash disa mishtmi në rjetët sociale që këshin dalë, po vëlla.
1: Super artista kësh pas.
2: Po, edhe ishkon këgja kënë shumë kështu me. Po, ishin kënë dhe do politikan, bled ku dion kush e pash tash. Zonja Albulina Gjiu, ishte
3: zoti
2: Ramusha Radinaj, po zoti Rama sigurisht se është edhe i pari kry qytetit. Një ambient i këndë shumë duke, a i pajisha të këta politikantë elë që qkyhen me një një tjetërën.
3: Kemi nevoj për organizime, po pa politikanë besoj. Unë besoj pa politikanë, du ishte edhe më mirë. Këtë qenë
2: se ishte për
1: Prishtinën
2: e Prishtinës.
3: Për gjithësi, kjo është drejnë, regullë.
2: Po, ishin aty. Ishin atë, po
1: tani vjen mirë që Prishtina po rikthehet gjallëria dhe jeta Prishtinës për shkak se për një kohë ka qenë në gjendje le të themi
2: çfarë vazhdon me qenin.
1: Gjendje kome.
2: Çfarë? Unë njoh disa prej këtyre personave që kanë klube, kanë lokale kështu natën, edhe më kanë treguar që periudha e fundit, sidomos pas pandemia, ka qenë kohë e zorshme. Përndryshe Prishtina ka qenë fantastike.
1: Po, flasim para pandemisë. Një periudhë kome, literalisht
2: jo, nuk ka qenë aktive në Prishtinë. Që është asoj problem, por gjë e mirë se u futëm në një temë e cila është edhe shërben se jena aty jetuar këtu. Në orën 11 nalet muzika në lokale. Kjo po vlen edhe verës edhe asis,
3: edhe është ta
2: për shkak të
1: shtëpive,
2: banorve që janë në për banesat e tyre, edhe pasaj njerëzit fillojnë me u lodhë preqisaj, se na dim që kur dalim në rami e blet, nuk dalim, na dalim në ora 12:01, ose në ora 11:00, dhe i rka një, tani me vazhdu, edhe nuk, e ta shikjo pak bën matë vështirë njerëzve me dalë, se në ora 11, nëse ty duka nalë muzika, deri 11:30, kime po pagesën edhe kime dalë prej lokalit, diku në ora 1-2 kime shku në klava, po e marim për këta që dalin.
1: Ambarët, mënoj që ka pasë dhe elemente tjera që kanë qërby që pa me dek, që ka, dek pa, pa tjetër që ka pa tjetër që ka dhe mos ndikimi pandemis tek një numëri madh njerëz që ka pasë le themi pasoja. Për shambull, unë e kom qenë një person që një ditë me najtë, në shumë më ka do kësi fundi botës, po prej zore, do me thunë, kur mësosh me najtë në shpe, mas një kësha probleme dojtë prej shpis. Më ka do është një kohë te për e gjatë që me marë vetën, që me anis me dojtë. Literalisht, unë isha si me po asë social anxiety, të më kapja një farë cikleti, kur shisha te për shumë njerëz, nuk e dija ka qenë që është e frike, kështu që unë një plot njerëz që prej pandemis i ka nëllë
2: po,
1: dojtë.
2: Po, ka shumë, po, ka shumë.
1: Mas një mës harojmë që edhe situata ekonomike ndryshoj shumë mas pandemis, patëritjet ma dhe qmimeve, rogat kam betë ulta edhe, po ju pamunsohet motrive me dojtë që shka ndojtë.
2: Ka pas, ka pas plot element. Bajrami në thotë, mirë mëngjes, o mirë mëngjes. O mirë mëngjes, o Bajram, mirë mëngjes.
1: Besi, ka thonë që tirim besi. Mësartë
2: po,
1: mësi.
2: Po, u konfiru, edhe, janë regullo.
1: Shmimet, po thotë kam flituru, po, shpikrësht që e thashtë.
2: Edhe shmimet, po.
1: Kam flituru shmimet, një ditë bashkë kështu në diskutime si për, me qenë se përthome një fjali dhe mas ne përmbyllim këtim, ma herët, në qofë se kanë qenë për shambull një personi vetëm që ka jetu, ose eventualisht dy persona, ma shumë ki po asë logari me hunger jashtë, se sa me pjegjuana ushqimore me përgajdit në shpe. Po, fundi ka ndru, nuk është mu edhe jashtë me hunger, është e kushtushme, apo takona, s'po takona, edhe ka ndru gjonët. Nuk është kura qarë që me një euro e ke bje një hamburgera dhe ke kry, po menoj, e ke shtu ditë me 2-3 euro,
2: tash nuk tjetë e ki tostin ma të vogël, që në lokalet cilat konsideruan pak ma solide ose ma solide në Prishtinë. Hajtë po themi të kafët e vogla, ne?
1: Po.
2: Varët ku në cilin lokal edhe shkom, po, në 30 tostan, tost.
1: Po, një risotto është 7 euro.
2: Se po
1: futë
2: pak ma ne?
1: Një risotto, një salat 7 euro.
2: Po,
1: mërime të këtë
2: tjera, po, tani jo me pi, jo me ashtu, po një vakt, që themi ne, pani 2-13 që minimumi dhe 5-15 nuk pështon, po, i shala regulohen sanët sa ma shpejt. E lidha që to, pse e fundit? Dola më ram në ora 2 e diqka prej komentimit edhe të shku në shpi, pa shku gja vetura. Mm-hmm. Jo,
3: kishte lëvizit, dhe,
2: po,
3: kishte njerëz.
2: Kishte njerëz, nuk kishte kështu krejt thacë së kërkush. Kishte gja vetura, dhe shku, okej, po lëviz ka pak, pas ka fillu pak me lëviz në verë.
1: Pa dëshem.
3: Okej, kthejemi pas pak.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës. Para se të them thënjen e ditës, duhet me lexoni mesazh për besartës.
2: Hajde.
1: Syrë shumë qërë, në dy je duaj prej komentimit e nështuat në emision. Me sa orë gjëm je.
2: Sa është ata gjëm besoj.
1: E mo i besoj. Pun at e ditë, që thënja e ditës që shdaj. Që të shojmë pak e zdrit.
2: Blet, që është gjumi, se nuk e guptoj këtë gjumi.
3: Zakonisht profesionistët nuk e njohin këtë punë e gjumit, pushimit, krevatit, jastikut.
1: Takt.
2: Flori, Elon Musk, Zuckerberg, e këta flajnë diku 3 deri në 3 orë gjysë natë.
1: Vallajnë që Zuckerberg u vesh kështu për çaf se kur far gojles ho. Mizeni na shkruan, na thot mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Çfarë gati të rrethi i flamurit?
2: E çfarë foto është kështu ato më? Çfarë fotot e mira?
3: Ha, ju më jesh me pasë më shumë se ato kurse ju shes.
1: Pa në punon ditën natë dhe alo më pasë më.
2: Pasë më, po para ti çoj diku tjetër.
1: Halimi po të pom duket peshon rreth thellin nesër me metër në dorë para kerrë. Ai më real me te Halimi me ditë ky kerri elli çka ka hek. So her, unë gullë, është mirë, kom shtu.
2: Po, mirë.
1: Së mos hajtë fillim, nuk unë i
2: fështirë.
1: Po, leme që ato vremena imim, se pëzgoj.
2: Që ato apeloj ma?
1: Pun, punat e dit, që të shojmë pak kësë dritë.
2: E mirë, okjo, po për
3: shtu një shumë. E mërë, nëjë vishë vetë, ta provojshë në drimë në tretë.
2: Ado, është
1: për shqyshë edhe njëherë blesh?
2: Qush keshë, jo? Se keshë i papë mërë shumë.
3: E mërë, nëjë vishë vetë. Ta provoje në ndrim në tret.
2: Ndrim në natës. A pi pjenu në shumë ndrim në tret, së dhe jo?
1: Në tretën e të
2: pasën. Spoj e thomë, për uj për nesër, se shkjo u lidhë shumë mirë, shkjo e blidhë.
1: Spoj.
2: Maroj.
3: Mirë, shkaj.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë të ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65.

0: pa qetë, pa thuese, pa mërzita. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Ej, ku je, çfarë bën?
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online së të detë. Epko, falësh.
4: A e lot të punu për i shpis? Her një mail e her në telefon, tu më numim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort përpjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet
0: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-ver 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi që e ndjen sa po e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
5: Një minut me Albi Fashion.
0: Me Albi Fashion.
5: Një minut
0: me Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim gjithëve që jina bashkuar tani me Club FM Kosovë. Jeni me frekuencën 101.7. Nëse eventualisht po ju kujtoj që tani nuk keni vetura tuaj, e thoni hej po du me dëzgju klubin e mëngjesit edhe kur s'jam vetur, na keni në clubfmkosova.al. E gjithashtu na keni edhe në aplikacion iOS dhe Android, që mos u ankoni, na keni kudo ku keni internet.
1: Pa dyshim. Flor, e kom një mesazh për i Halimit, Halim. Po kisha pasur që më lexu pak më vonë se pas kanë një ngjarje. Së mas ne kemi edhe një histori me tregume të ngjarje.
0: Po.
1: Po, diçka.
0: Mirëshëm.
1: Së pak më vonë.
0: Tani jemi tek kuizi i personarit. El, qa ke po këtë ditë, El?
1: Me ditë. Ki
0: po në i gjoha, s'ke po gjohi qa.
1: E, me ditë.
0: A për shekon, a po të shekusha. A për ngutskon, a po të ngutskusha.
1: Ves në Instagram.
0: A po të ngutskusha. El, ke po, qa ke po amoj, qa ke mbujt me po amoj, në i aktor, vëlla se mbuka la blak, me do seriale. A ke po aktor?
1: Jo.
0: Rëni gati, bëni gati numrin, 049-55-11-44, i pari që shkruan sakt për cilin personazh do të flasim ose kë ka paeli, do të fitoj shpërblim, edhe një shpërblim shumë simpatik i cili
1: shumë i nevojshëm.
0: Kujdes.
1: Një shpërblim i ri.
0: Do ta lëm surprizë. Do ta lëm befasi.
1: Po.
0: Dhe pastaj kur ta shpallim do të njoftojmë. El. S'është aktora?
1: Nuk është aktor.
0: Hajt, po e përdor strategjinë tënde. A gjinia, moshkull apo femër?
1: Është femër.
2: A është vjerr?
0: A është vjerë në me?
1: Jo.
0: A është
1: re? Jo, së është e re.
0: A është re?
1: E re, e re është.
0: El, a është re?
2: Re, re, re.
1: Re, po, e martu me, s'faj. Më smalju një breqë.
0: Jo, valla, jo.
1: Sfajunim, halon vesht.
0: Që sot diçka me djela dhe me re për një dhe në zanë. Se di pëse, qa u bërë.
1: Përshëndesim re, nëse është zhu.
0: Sot temën e kema, duhet e vjera?
1: Duhet. Duhet, me ditë dhe anën e vetë.
0: Këthejmi të loja. El, hajtë po orientoj pak mbi të 30-at?
1: Po, pak mbi 30-at.
0: Pak mbi 30-at.
1: 32 vjeçare.
0: Është nga Kosova, apo nga Shqipëria, apo nga Maqedonia e Veriut?
1: Është nga Kosova.
0: Nga Kosova.
1: Jeton mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërkohë që ka e lindur në Gjermani.
0: E kuptova.
1: E lindur në Gjermani.
0: E lindur në Gjermani.
1: E lindur në Gjermani.
0: Ue, e që ta shpak ma përzive. E rëndësishme o që vjerën me sa duket e ka në Shqipëri, me që blet, Shqipëni Kosovë, a ne i ka. U kry, u kuptua dhe një gjëmë. 049-55-11-44. El, me sa duket, du tjetë këngëtare. Se veç këngëtarë që shtu jenë mix, hera në herë këni.
1: Po.
0: Ska shansa tjetër.
1: Êshtë këngëtare e ju vetëm.
0: Jo vetëm.
2: Këngëtare, jo vetëm.
0: Jo vetëm.
2: Aktore.
0: Moderatore.
2: Jo.
1: Jo. Jo, që anë i ka muzika asilët.
0: Aha, do më thonë, këngëtare edhe kompozitore kështu a?
1: Po, tekst shkruse.
0: Shkruse. Ajo që tash madhe, valla një sinjal, kozat mirë. Kush është kjo? Sa vjeç? 32, tha?
1: 32 vjeçare.
0: A është aktive, apo këndon hiç?
1: Po këndon, së fundi janë me një bashkëpunim.
0: Apo?
1: Bëllem me një bashkëpunim shumë interesant.
0: Që?
1: Me një modele, që se kësha di që është edhe këngëtare, po këngëtare.
0: Modele?
1: Po.
0: Që se kësha di që është këngëtare? Okej, së ndodhë zakonisht model. Njerën njojmë si modeli që do të një këngëtare, që jasë njojmë si këngëtare ish. Që të bashkëpunimi
1: jo, personajin është këngëtare.
0: Aha.
1: Po mënoj ish këngëtare, unë se kom ditë, së fundi e kom marrë vesh prej një X-faktori që është u bunë Shqipni.
0: Apo, a
1: është juri atë edhe thash wow. Super zokesh.
0: A kam bu të aman konga veç ka shumë kështu?
1: Po bashkëpunim me spot.
0: Se mbune kurios tash me dit kush është që jo?
1: Bashkëpunim me spot.
0: Që jo modelja, që jo? Kush është që jo?
1: Po nejse, po flasim, na shuan në 049-55-11-44. Një këngëtare dhe tekst shkruese, 32 vjeçare, që jeto mes Prishtinës dhe Shqipëris, Kosovës dhe Shqipëris, më saksisht.
0: Po.
1: E lindur në Gjermani.
0: A kam bu dasëm së martu personajën e fjallë se e kuptova kush është të ne?
1: Dasëm nuk e
0: fmi kom...
1: Po, e kanë një fmi.
0: Thash blet që vjerën e kanë, i po ti së më besan.
1: Për ndryshe ka qenë pjesë e një reality show personin në fjallë. Edhe nuk i patec shumë mira, muj me thonë. U pat, pat bu, qëre, pat marë vëmendje, po ju për të mirë.
0: Qëre, doli si doli, se tash hajde po flasim për situatën. Për ndryshe ka qenë top favorite për të shkuar deri në fund.
1: Favorite për personazhin që është, po jo për ato që ka përfaqësuar mrena.
0: Gjë tjetër ajo, po mund mendoj që ka qenë potencial për me shkuar deri në fund këtij.
1: Problem. Nuk për mendimin tim nuk e ka pas një rrugtim për shkak që e dha një anë të saj që jo shumë e ka ndosht, megjithatë ka krijuar një projekt në Big Brother fantastik. Që është një ndërkungt e mijat preferime.
0: E vërtet. Shumë informacion dhe Eli, 049-55-11-44 në shkruani mesaj dojnë organizojme vetëm me mesajë, kështu që në shkruani. Nëse nuk keni mundësi me shkrujt, në ndërgoni mesaj zanor, voice message që kemë qefë shumë.
1: Ka marë pjesë edhe shumë herë në këngën magjike.
0: Mduket,
1: ka po mjaftë shumë zhur.
0: Ka fitu, mduket se ka fitu.
1: Jo.
0: Shumë ka pasë qef me fitu e se ka fitu.
1: Ka një numër të madhë të tekseve, kryesisht miret me muzikën pop.
0: Mm-hmm.
1: Edhe këngë t'i ka super zonin e ka fantastik.
0: Valaj po, i ka dhe këngë shumë të mira, cilat edhe mu më pëlqenë. E dëgjoj, ka ca këngë shumë që të... është tipi, a mujna mi thonë tip ose verzion bledë, i yll limonit femër, ajo?
1: Menoj që është ma shumë autentike.
0: Shkon ka vujtja shumë.
1: Po, shkon nga vujtja, po shkon
2: ka dorë, ka pen.
0: Ka një varë, po pa tjetër.
2: Ka një dorë, interesante.
0: Po i shkon që anej gjithë.
2: E, të thersja, të kjo muzika... Uh-huh. Me dashuri, me vujt, me darje e shkret ajo që veç ndal.
0: Dua të kthehem, nuk më kthe, të lutem. 049-55-11-44. Kush është ky personazh? Kjo këngëtare e cila bën këngë
1: këngë
0: për malësorën që ka qef her pasere qështu.
2: Po, me vujtje.
0: Që tha malëshoni një këngë vajtuse.
1: 32 vjeçore.
0: Po 32.
1: Jeton mes Kosovës dhe Shqipërisë. Pjesëmarrëse në Big Brotherin e parë të Shqipërisë, po më nei VIP.
0: Po. Se di mo, çfarë mujna me thon mo?
1: E martuar, ka një fëmijë. Edhe është
0: aktive,
1: pak aktive
0: sa dush,
1: është pak rebele, muj me thon.
0: Është
1: edhe autentike.
0: Është.
1: Nuk friksohet me thon ato që mendon, m'pëlqen shumë.
0: Mirë shumë.
1: Edhe, kush është personazhi për cilin po flasim? 049
0: 5-5-1-4-4
1: po, njët me nofk.
0: Po, na shruani,
1: Preferizojt,
0: e? E ferizojt me sa dion është
2: Supergirl.

0: dëgjuam Supergirl nga Raymond. Dhe tani do të lexoj mesazhet e do shpallim fituesin i cili ose e cila është e unë. Më start mërzia.
1: Jo, mërzi s'kom vjen. Nëse mërzi pa kom vjen se super shpërblem valla.
0: Evo. Çao.
1: Oh, hajt.
0: Çao, janë ca çera, janë ca çera.
1: Do nisim me Artën. Arta na thot përshëndetje Club FM. Mendoj se është Fifi.
0: Fifi, Fifi, Fifi.
1: Dhe është pikërisht Fifi. Jo akompaj. Qështë është ajo? Elin e kom hu me ta dhe vetën. Fjallet s'mi pranon mo as kjo letër. Na na na na na na na.
0: E miro.
1: Super kënga, shkujse.
0: Po,
1: Big Brother së so.
0: Turp na vi.
1: Besniku na shkruan, thotë Gjesi Adelina Ismaili.
0: Qështë?
1: O, Besnik. është Fifi. Fifi. Besi tjetër. Thotë Fifi fillimisht, edhe pasaj thotë Vesa Luma.
0: Ja, Vesa Luma ka këndu më ramë.
1: Adelina, thot mirë më nxjesi.
0: Mirë më nxjesi, Adelin.
1: Fife, është pikrisht Fife, Adelina. Kemi Dulin që nashkun, thot mirë më nxjesi. Fife nga Duli. Mënxjes,
0: Duli, mirë më nxjesi.
1: Pasaj kemi Desa, thot fillimisht Dhurata, Dora. Pasaj thot Fife, Filoreta.
0: Filoreta, rrash.
1: Benin e kom një mesajsh. Veç në sekund, okej. Okay. A Beni po thot mirë mëngjesi yje për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM.
0: Ja, mirë mëngjes.
1: Si jeni sot? Sapo zgjova, nuk kam marr pjesë në lojë.
0: A nëse kemi një lojë tjetër? Ben,
1: s'ka lidhje, kemi në një lojë tjetër.
0: Kemi edhe një.
1: Për ndryshe na jena tepër mirë, full energji, uroj që të mri me përcjell të paktën një 10% sa energjie të dëgjuesit tonë.
0: Ma marrën ne sepo, se janë me neva, pshek, shumë dëgjues janë me neva dhe ato për herë të parë.
1: Hajde.
0: Për shembull, një dy nonshi, po na shkruan për herë të parë, thotë Fifi. E gjithashtu, e kemi edhe mentorin që na shkruan për herë të parë dhe thotë Fifi Filoreta Raçi. A bëshë? Bravo, bravo mentor. Faleminderit shumë gjithë juve që na shuani.
1: Oh,
0: për herë të parë do na bëhet çik.
1: Ha, si më na prag në prag të lexuar në sosha më harumë lexu.
0: Gjithë të parën dush me lexu po vinan. Çapo
1: habi. Ndër fort pas ka qenë. Ma ka po min mëngjesi Fifi është. Po valla pa Fifi.
0: Fifi është.
1: Për pak më bohor, më lexit për një mesazh. Rrezik.
0: Nuk besoj.
1: Jo, mëre.
0: Xhanani është me ne dhe tung personazhi është Fifi.
2: Fifi.
0: Ju përshëndet nga Miloti. A, ju përshëndesim nga Miloti, pas kur kanë të shkuën Shqipëri.
1: Miloti,
2: se po mendoj.
0: Miloti të shkuën Shqipëri me
1: aplikacion. Fala bledit, më më dheut.
2: Respekt.
0: Kalzoni është i vizës hopën vol. Ja ka nisë me bo. Pësh, pësh, pësh. Edhe i shkruva, i thash, pa me rakse, njëftojmë tekstualisht. Po ta them edhe kujarin, nëse për në dëgjoni. Që fatë këtë cishtë këtër nuk jeni fitus. Ka matë shpejt gjenam. Po falimderi shumë që jemi klubin e mëngjesit. Falem e këtë që jeni aty në vetur. Edhe nëse përshkonim pushim, kaloni sa ma bukur. Besa gjithashtu është me neve dhe thot Fifi Filoreta Raçi. Bajrami nuk na u ka nda prej ku na ka thon mirëmëngjes goxha herët. Edhe ka thon Fifi. Gjithashtu kemi edhe Blerinën që thot mirëmëngjes Fifi. Ndërsa ajo, e cilën e horët e hershmet mëngjesin, nga ka dërguar një mirë mëngjes, nga ka thënë shoke shoqe, ditën barë. Ka vazhduar tjetë aty, duke për numrin gati, dhe duke dhënë përgjigjet e sakt. Përveç kësaj, ka qenë edhe më shpejtë nga gjithë. Zonja dhe zotrin, fituese kuizit të personajit është... Arta Vajberit me 855 numrin e fundit.
1: Okej.
0: Bravo Arta.
2: Urime Arta.
1: Ke fituar një super shpërblim nga klinika Dentos. Për pastrimin e dhëmbëve.
0: Pastrimin e dhëmbëve në Dentos.
1: Nga doktor Esat Hetemi, që është specialist i kirurgjisë orale dhe implantolog në klinikën Dentos, që ka kryer trajnime intensive në fushën e implantologjisë edhe argumentimin e kockës në Vienë.
0: Kirurg,
1: është super doktor, për ndryshe unë përkujdesem që gjithmonë me shku te doktor Hetemi, lokacionin e ka në Arbëri, kështu që Arta mundesh me na shujt në Instagram, edhe mas ne i të njoftojmë për detajet, Flor, unë e kom pas fobi, do me thonë, prej dhëmbëve, prej dentiste, se kërë vëmë qene vogël, më ka dash me rrugullu një 10 dhëmbë, Edhe atër ka qenë pak ma ndryshe, dyqysh nuk është që anestezione, këto e në konë qaqë funksional, për ndryshe, ma në fund këmri me një stazë që nuk i friksohem më dentistit.
0: Që kjo është shumë rëndësishme, për ndryshe si që ka ishte dentistit, në alet dhimbja dhombe të ke
1: po. Po.
0: Si të shite shemle, si të nina të erën. Artë të lutëm në shkuaj në Instagram në Club FM Kosov, kujdes Club FM Kosov, edhe aty pasaj njëftosh me detajet e tjera në lidhje me shpërblimin. Gjanani vazhdojnë me qenë këtu, për do të valoj dzi. Dzi e na keni bu, na u prish pushin. Kalom shi të mirë ditë
2: të bërë, gjanani,
0: pushim të këndshëm, edhe falinderit shumë, për ndryshe nuk i dija mundi me në nadëzhu në pushim. Po kur të kthejeni gjithë qyshme në adëgjuse, shumë e këndshme, të falet gjithë dhe të qeni.

0: Opa, doamne, da fife. Ndërko Halime këtu po ka qef me maljujt.
1: Ha bre Halime.
0: Po thot vala po të shkoj ka zoni. Kur zho fife qa ko këtë e el. Halime, a nuk e dina. Une këngëtore. Florimin e kom back vokal, Bledi sintest edhe Rilinde e ka bukën. Kjo është mënyra jo më përdorsma. Me kysmet po ja nisim vitin arshëm. Po sotër ka fundi vitet. Dojmë ja nisim me një AP për diaspor, për grubeqar.
1: Qa është AP?
0: Kështu një mini album live.
1: Ah, okay.
0: Mini so, album live.
1: Shka problem.
0: Për ndryshe ndisë e kom kongën e Dafina Zeqirit Kurunisa për grubet, që është ndërkong të para edhe vazhvim tutje po.
1: Ani mirë shumë, është kuaj reklamave, dashur dëgjues, rikthehemi pas pak këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandese.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Jeni me frekuencën 101.7 dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në këtë të enjtë të 25 qershorit 2026.
1: California Girls po ne përshëndes qikat e Prishtinës që matë mirat në vend.
0: Matë mirat janë është e vërtet.
1: Janë mas pejes, mas gjakoves.
0: Bledi mund të mendoj që janë tironësët. Po, kjo
2: ja,
0: është e tjetër.
1: Ja, bledin e kena botonin.
2: Ja, 100%
3: nuk ka diskutim.
2: Nuk kam diskutim fare. Nuk kam as kohë për diskutim.
1: Por ndrysh hajde për hajr, Halime ka thon edhe ne po vi me kamerë. Halem, a ki experience? Po, më në bashku klubit e.
0: Ah, okej, okay. Hajde Halem.
1: Që thamë për dorët, ma ti ke back vokal, unë e këngëtare, yep. Sintiste me vete. Buka ke prej rilindit e Halime me kamir.
0: 21 gradë temperaturat aktuale, kështë që do tjetë një ditë e ngërotë sot, keni kujtis ju që dilni. A jeshe po shonë në live traffic këtu në Google Map, është portokall, dhe da po asha ke, jo, limon. Kemi diçka prej vishnjeve, po shkurt.
1: Kom thonë bre ju vishnje po drav.
0: A, po drav.
2: Po drav.
1: Po drav.
0: Kjo është propozimi.
1: Propozim?
0: Kjo propozim.
2: I pa mirë atu.
0: Kjo është propozim. Kjo është propozim për mëngjes.
1: Moment.
0: Kështë që dëshiron një mëngjes shpejt. Të shishëm gjithashtu, është, të më thonë, pashteta, kujdese, është parëndësikjo. Pashteta, klasike e po dravkës. E shije shumë të mirë, shpejt me ubo, se unë pritoj kështu, kap, dele aty, mere, kthi, tap, tap, tap, ani që shtu që i po jem, kështu që s'po kam shumë kohën mëngjes, më ndu të me dalë shpejt. Perfekte, bleda. E që bukën po du të me blikë, kështu të prej, do më thonë që shke adha jo.
1: Buke preme.
0: Buke preme. E përgatit, cilësi shumë i mirë, se po dravka i ka gjonat me cilësi, edhe me shijun maksimum pashtetën klasike të podravkës, pra përja u japim një sugjerim për mëngjes, mësarane.
2: Kërë të shëndet?
0: Më rëndësi, dhe më dhonë, krejt njerëzit, kur të shohën mëngjes, thojnë, hej, qa po bujmë sot me hongër, ose qa kena me bu me hongër, është një stres.
2: Edhe pa e ngarku vete?
0: Pa e ngarku, po. Qet,
1: zgjidhje më e mirë nuk ka. Halimi po ndryshe po thohet, nuk është që kam çaj shumë eksperiencën kë sport, kështu që çaj dal. Po thezën një herë se po budallakina s'po thezëm na. Po. Lutem.
0: Ma shumë ti lezë me budallakina s'dia dhe ne.
2: Po ja nisi play back
1: pastaj po ka e budallënjeve.
0: Pyetja për sot, a duhet vjerra? Jo, jo, jo, jo.
1: Nyte me këtë vjerr.
2: Thunder.
1: Tash le të gjim as si e martum, s'e kishe buaj gore me
2: dashurinë.
4: Yeah baby. Turn the lights down low. I just wanna feel your soul.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kush po flet futbol?
2: Daj, daj.
1: Daj, daj. Shumë kohë e mirë që ka po të kalzaj. Daj, daj, po të kalzaj.
2: Kenanis mu mësu.
1: Po të kalzaj.
2: E mirë, jo ma e mira, e mund shme ka po asë matira, po të mësot veshë diku.
1: Të mësot edhe të pëlqen, fillon me të pëlqy. Sidomos që shtu kërposht në sfond. Por ndryshe, disa kualifikime tashmë u bën. Ndesh interesante mbrëm, rezultate interesante gjithashtu, një nga rezultatet që më befasoi e që nuk e prisja ishte fitoria e Afrikës së Jugut kundër Koreës së Jugut.
2: Po bre, do ne menua se minimumi barazim, po do ne menua se favorite do jetë Korea e Jugut, po nuk.
1: Po, ja, nuk, nuk ndodhi. Zvicra përndryshe fitoi 2-1 kundër Kanadas, Bosnjë-Hercegovina 3-1 kundër Katarit,
2: po, dhe më duket u kualifikua. Po.
1: Se është e para te këto ndeshjet, domethënë te këto që kjo lista ekipeve të treta më të mira me 4 pikë, me 4 pikë je sigurt në rrethin tjetër.
2: Edhe kjo ka ndeshja e fundit për grupin B faktikisht.
1: Po, janë cilat grupe kanë? A B C më duket të kanë përfunduar me këto, po. Domethënë në grupin A Meksika dhe Afrika e Jugut tashmë janë të kualifikuara. Ndërsa Korea e Jugut do të presë se çfarë do të ndodhë me ndeshjet e tjera për të parë nëse do të jetë mesin e 8 ekipeve më të mira në tabelën e klasifikimit të pozitës së tretë. Zvicra dhe Kanadaja nga grupi B tashmë kanë siguruar, gjithashtu edhe Bosnjë-Hercegovina sepse ka 4 pikë dhe nuk arrihet dot nga ekipet tjera në pozitën e parë të këtyre ekipeve të treta. Brazili dhe Maroku kualifikohen tutje, përndryshe Brazili më ranë bërë një parashitje shumë të mirë kundër Skocisë.
2: Po.
1: Me rikthimin e Neymar.
2: Rikthem çfarë mik pritje e bën në stadion.
1: A
2: do shpërthejnë lot?
1: Lot se do një
2: emocione. Dikon 30 muaj kishte në larg kombëtarës.
1: E vërtet.
2: Një kohë goxha gjatë.
1: Diku në 8 orë të 2023-së mos gaboj.
2: Po.
1: Çfarë diçka ke?
2: Lo përshtyp Pietra Neri i Skocis Steve Clark që e përjetoi mjaft vështirë këtë humbje, madje në këto intervista që zhvilluan mbas ndeshjes, e la intervistën në gjys sikon mbas 30 sekondash veç u largu
1: se bën gabime amatoreske, sidomos goli i parë i psuar nga Vinicius, keni gabim shumë kështu abden. Që s'duhet më bua nga lojtarët, prandaj e përjetoj pak ma këtë. Skocia
2: ka pas shpresa shumë ndaja për kualifikim, çasa kom mujt me po përmes intervistave që ka dhënë trajneri, nuk mujt e me më shef mas në i zhgënimin.
1: Brazili dhe Maroku janë Brazili dhe Maroku, të dy ekipe shumë fota, pra Skocia për fat të kesh ka qenë me një grup shumë të fort. Në më thonë, si pas me rënditja është që ajo që pritej Brazili dhe Maroku kualifikohen direkt dhe Skocia pastaj në pozitën 3 pret nëse eventualisht do të jetë një prej 8 kombëtareve më të mira të pozitës së tretë. Kështu që e shohim çfarë do të ndodhë, por ka pas duele e cilat kanë qenë mjaft interesante. Do të kemi ndeshje natyrisht edhe sonte, e tham që Afrika e Jugut fitoi, Meksika fitoi 3-0 kundër Çekisë, që ishte një rezultat mjaft i mirë për Meksikën, që po bën parashitje shumë të mira për gjatë këtij botërori. Sepse luajnë edhe në shtëpinë e tyre 9 pikë, pra bilanc e 100%, 6-0 kanë gol averazh, nuk kanë psu gol, kështu që një Meksik fantastike në këtë botëror. Sonte nga ora 22 luhet Ekuadori kundër Gjermanisë dhe Curaçao me bregun e Fildesht. Curaçao.
2: Pasaj nga ora 1 e mesnatës do luhet Tunizia me Holandën dhe të njëjtën ku kemi edhe Japoninë me Suedin.
1: Patjetër.
2: Interesant.
1: Në ora 4 mëngjes duele të tjera, kush do zgjohet 4 mëngjes me pa Paraguay, Australi, si dhe Turqi, Shtetet e Bashkuara. Turqia vetë eliminu, do të luajë për shit veten, çu të fiton, kam e fituar çu do.
2: Marrkes për Turqinë, për shkak se kanë disa lojtuar të mirë, po a mendoj se edhe sonte mund të pas sfidë me Amerikën.
1: Mendoj që ka mundësi sa Shtetet e Bashkuara me sa diun veç kanë siguruar
2: kualifikimin apo
1: po i kanë dy fitore se e pash më herët edhe Turqia po edhe Shtetet e Bashkuara kanë luajtur kështu për çef tyne edhe mendoj që Turqia mundet me fituar këtë takim. Kështu është thjesht parashikim bastoresk.
2: Kur jemi tek parashikimet edhe këto le të themi bose që vihen e po është një video mjaft interesante që të thoj ke që gjdo vet World Cup, po një ashtu edhe sporte që i luhen në Amerikë, parashikohen fillim kampionatit dhe më thonë fitus. Edhe tash në bazë të ngjyrave që i kish FIFA, po më nëjë që i qatë që ngjyrat në reklam kur bëhet hapja.
1: Dizajni po i kështaj.
2: Dizajni e parashikon se kush ka me qenë fitus.
1: E
2: kjo është shumë e frikshme, çuçi kish parashikuar Francën, Argentinën.
1: Okej.
2: Okay. Edhe kësaj herë thonë se Portugalia mbas ngjyrave ose më fal, nuk e di a ke Portugalia, Holanda se kanë shumë ofër, po një ona prej këtyne. Tash para më fitu Holanda.
1: Nuk i dihet ekipën e mirë ka?
2: Po, e diskutuam koha ekip të mirë.
1: Ka ekipën e mirë.
2: Kështu që jam shumë kurioze me po Holandën, çfarë paraqitje po me Tunizin latë ko?
1: Nuk po, nuk kanë ai dilem,
2: nuk kanë ai dilem. Holanda tash, kishme qenë interesant.
1: Arrethi tjetër, pastaj do të jetë shumë interesant, po të mbyllen janë këto faza e grupeve, edhe pastaj do të shohim se kush me kë do të luajë, edhe do të bëjmë edhe na parashikimet tona, blet, kush me kë do të, kush mund të fitojë, kush jo.
3: Po, sa kalojmë këtë fazë.
1: Kim çef.

0: Kung Fu Fighting, Bossa Feature Carl Douglas, një remix dance pop i hitit original të vitit 1974, me plot 11 milion kopje të shitura në mbarë botën.
1: E, tash, apështë që shumë matë këtu në herë, kash milion kopje të shituna, tash, sa views i kim valë? Sa views?
0: Sa i kip dem? Prej kinës indis?
1: Sa followers i ki?
0: Ka ndru hesapim.
1: Sa i ki?
0: Flore, e kom një informacion shumë interesant dhe të nevojshëm për dëgjuesit ton.
1: Hale.
0: Që vjen nga Ministria Infrastrukturës dhe Transportit. Sot, dhe me thome 25 qëshor, duke fillu nga ora 11, do nisim punimet për sanimin e dëmtimeve në piesën e kyqës Mazgitit. Si pas njoftimet, pëthuet që lusim qytetuar dhe gjithë pjesmarësit në trafik për mirë kuptim, dhe inkurajojmë që gjatë kohës së zhvillimit të punimeve të shfrytëzojnë rrugë alternative për shmangur vonesat dhe ngarkesën në trafik. Apelojnë që me respektu sinjalizimin e përkohshëm rrugor dhe udhëzimet e personelit në teren me qëllim që me garantu siguri për gjithë pjesëmarrësit në trafik.
1: Po, se shpesh ndodhë që i blokojnë një pjesë, i lirojnë një pjesë me kalu, pastaj pjesa tjetër blokohet, e qytetarët, nëse nuk i shohin policë duke bu çat detyr, ja nisin me bo stila atë, me bo, hej, pse çat ti?
0: Jo, unë e komrenin, mirë që po punohet, po ndosha do ashtë pak edhe ma herët, shkoa ku qëtar sezona e verore, dim që fillon me ungarku pak edhe komunikacioni me ardhin e diasporës.
1: E vërtet është
0: edhe kjo. Shtu që kësha pas shumë dëshirë që këto probleme me qenë të nëzidra, po apet, kemi thoma mirë vonë se kur.
1: Me rëndësi është të pakten me u zgjidhë qëto probleme. Po këto, qëtë shumë po punë, edhe në Prishtinë, e po, se e shodhe kryetarin thot bagjerat në aksion. Po bre, po i ke nis një 27 pun, edhe ka të cilështin e për qytet, veç bagjera i të po. Në më thonë, është një farë rani edhe për punën e bagjerave, se me nxjerë bagjerat në punë është lit, ama duhet me pas një farë. Një farë marifeti, thunë
2: e
1: bagjera.
2: E mund tishtë me nxjerë natën, jo ditën se e nga kesa komunikacionit është me në vete.
1: Ja nuk dinë në nakshtu.
2: Se bona shoferë në vëzë. Këtu nuk dodhë, po...
1: E vërtet është.
2: Parimisht.
1: Këtu e bojnë vetëm japonezët me nxjerë. Në nuk jemi japonezë. Shkolla finlandese, falënderi shumë që jemi klubin e mëngjesit, është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mosimdhënjes nga sistemet të më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate, ofron arsim cilësor, mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënës, është qëllimi i tyre që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. E kemi përmend shumë shpesh aktivitete fantastike prej kuzhinës e deri te pishina. Mos flasim për të pjesën e laboratorëve e tjera që shkojnë me mësimin, kështu që kushdo që dëshiron një arsim elitar për fëmijën e tij, e din çfarë do të na bëjë.
0: Shkolla finlandeze aty ku edukimi bëhet frymëzim dhe aventura bëhet mësim.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror, të pozicionuara në autostradë.

0: Gjermanisën Finlandeze, me arsimin numër 1 në botë, në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën Shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi rikthyer, tashmë jo vetëm kemi Shefkinën.
1: O Shefkinë.
0: Që na thot mirë mëngjesi treshi për sheshi.
2: Treshi për sheshi,
0: si ku na vesh puna. Shefkinë aknohet se çdo ditë ka një emër të ri.
1: Ku mbetën bukuroshat?
0: A, gruaja.
1: A, Shefkinë.
0: Na tregoj ta gruaja.
1: Emrin me ndru me buon, emër shumë atlet, se Shefkinë dhe më tut pikrus nuk shkon.
0: Ngat po kalon, po s'pona bashkan gjithë shkur për kafe.
1: Se prani me sunal kur? Nalu mo Shefkinë, nalu.
3: Hajde, po të presim.
1: Nalu.
0: Kur jemi te kafja, një kafe na ka dërgu Valoni.
1: Jo, las po hime.
0: Ata na ka thonë Humenta.
1: Ma, mos Valon. Prej bregdetit.
0: Po, prej bregdetit. Jo, po, spedisa kse shash Haluan Saruan, da pëndosha dhe ka lëviz, po amje fantastike.
1: Po, te po amje fantastike.
0: Ata sa dit i ka met Valonit, kur nuk e di. Ndokët që një muj ka shku. Prej Finlandës, ndetit, tash, nuk e di kur i vjen rani Kosovës, po... Nuk është keq. Jeta për Valonin.
1: U knasëm bashkëdhjetor tonë, ojë, sa që nisë martë ne. Sa që nisën.
0: Po, halimit i ka me të dhe tri të shtune. Halasi.
1: Me të shtune pja mata.
0: Po, që shumë ka thonë 4 shtune, një i ka kalu edhe 3 i ka mbet. Ska.
1: Mirë shumë, mirë shumë.
0: Bashkë okay. Me neve, me mu, Florin edhe, edhe Bledin, kemi... Doktor Esat Hetemen, specialist i kirurgjisë orale, edhe implantolog në klinikën Dentos.
1: Dok, mirë mëngjesi, dok,
3: mirë mëngjesi, mirë se erdhe.
4: Mirë mëngjesi, gjithve, faleminderit për ftesën, jam shumë i lumtur. Sot jam me ju këtu në Club FM, me këtë vibe, me këtë energji të mirë. Dhe përshpresoj që gjatë kësaj bisede, kena me mujtë mi dhonë disa këshilla praktike, që dëgjusit do të mund t'i përdorin jetën e tëre të përdeshme.
0: Do, ku në i tregova që kom pas fobi prej dentistit, diri sa më ka ardhur rasti me taku doktor, doktorin dhe kom shumë klinikën Dentos, mo, nuk tutna. Do me thonë më ka i këtuta se bolë fështire kom pas.
1: Shkër që më e mirë që do ku e bënë që më fillem. Pastaj të tjerat vinë rrugës. Ne kemi thonë shpesh do ke kem kështu një, si të shkoj të po ndam dhomin, domethënë, si të shkoj te doktori, si të futem aty në klinik me dhomin. Ça pse është kjo psikologjik, ça është kjo? Pse e themi këtë?
4: Zakonisht frika është shumë më e madhe se sa vet procedura, por po, shumica pacientëve kanë frikë. Mm-hmm. Prej dentistit unë kisha dashur shumë që njerëzit mos më po dentistin si emergjencë, po fillimisht më pas si prevencë. Prandaj, që është shumë më mirë që të vinë në kohën kur s'kanë dhimbje, pra kur problemet janë shumë atë vogla dhe kalojnë pa dhimbje, edhe pse sot falë anestezis lokale është gjithçka, çdo procedurë është krejt e pa dhimbshme.
1: Mirë shumë, mirë shumë.
0: Dok, cilat janë shenjat që të regojnë që një pacient duhet detyrimisht me shku, me vizitu një dentist?
4: Zakonisht është dhimbja, aja që i bjen pacient drejt të dentisti, por shenja që duhet me pas parasysh edhe mos mi neglizhu janë ajtja ose edema fytyrës,
0: po.
4: E shoqërume me temperaturë, pra çaj infeksion lokal mundet me shkaktu probleme shumë atë mëdhaja, pra ndaj është urgjensë me artë të dentisti.
0: E çka ndodhë kur një dhamë i prishëm betet i patrajtum për një kod gjatë?
4: Po zakonisht njerëzit i lojnë dhamë, pra kjo është një mitë që njerëzit thonë nuk po më dhanë dhomi dhe vazhdojnë, mendojnë se janë është i shëndetshëm, po kjo është mit për arsye se gjithçka fillon nga një pikë vogël.
0: Po.
4: Pra ajo vazhdon pastaj procesin heshtje, duke shkatru pjesën, strukturën më të madhe të dhëmbet, duke kaluar tek nervi dhe tek një infeksion potencial. Që çaj prishje vogël mundet me shkaktu shumë probleme të mëdha, të cilat nëse do të ishin mund të zgjedheshin me një mbushje shumë thjesht, pa me shumë pak problem, do të jenë të ardhmen edhe më të kushtueshme dhe mund të shojë edhe deri tek humbja e dhëmbëve.
0: Me qenë se e përmende infeksionin dok, a ka raste që infeksioni mundet me u bo edhe i rrezikshëm për jetën e njerëzit?
4: Fatmirësisht jo, por ka raste. Për shembull, shpesh infeksionet lokale, të cilat nuk trajtohen, mund të avancojnë. Pra, ne i themi kur këto infekcione kalojnë në për hapsirat faciale, në hapsirat e fytyrës, cilat në gjendje normale nuk ekzistojnë. Por ato bëhen të dukshme vetëm kur qelbi ose abscesi që i themi ne, kalon këto hapsira, atër bëhen të rrezikshme për jetën. Do thonë, shoqërohen pastaj me temperaturë. Rreziku më i madh prej këtyre infekcioneve është angina ludovikea ose Ludwigshafena, angina që e përfshin tri sipërfaqe, tri hapësira në regionin e fytyrës dhe kjo është kërcënuese për jetën, domethënë është urgjencë, është emergjencë, jo urgjencë, po emergjencë.
1: Dok, kur po thuk muj me pas temperaturë, kështu, pra na muj më kontë vedishëm që temperatura po na vjen prej dhamit, e kështu, pra kemë problemi.
4: Jo, kjo zakonisht nuk ndodhë, zakonisht infekcionet në dham janë të lokalizume.
1: Ah, okej, okay, kuptuar.
4: Fillimisht fillojnë si dhimbje, pastaj fillon ajtja ose edema lokale, po e më pastaj nëse nuk trajtohet mund të vazhdojnë hapsirat tjera faciale që është shumë e rrallë, por mundet të mendojnë dhe në këto raste do më thonë kërkohet trajtimi me njëherë, shumë e që në këto raste është trajtimi parë është drenazha, do më thonë është incizioni dhe drenazhi, mënyrë që të lirohen këto inde nga pusi ose qilbi që krijohet në këto hapsira dhe të vazhdohet me terapi sistemike dhe lokale e dhëmbit.
0: Një informacion kështu që gjithë njerëz kanë qef me dit është sa i përket dhëmbit pjekunis. Me sa e di është një ndërdhëmb që prishet mas lehtë dhe pse del te për vonë, a është vështirë me hek dhëmbin e pjekunis, dok?
4: Varet nga pozicione. Për shembull disa dhëmb pjekuris ata cilët sa po kanë fillu me dalë, dhe më thonë mbulon vetëm nga indet e buta shumë e lehtë. Po, kur janë të mbuluar nga kocka dhe indet e buta, varet edhe nga pozicioni, sepse i kemi disa lloje impaksione, që i themi ne, pastaj procedura mundet të jetë më e vështirë. Është shumë e rëndësi që sot njerëzit mendojnë se heqja e dhëmbit pjekurisë është shumë e vështirë dhe është ndoshta ndër procedurat më të vështira dhe kanë që i shkaktojnë më së shumti stres, por zakonisht pacientët që vinë tek unë pas heqjes thonë e kanë paramenduar shumë keq, më pas ka qenë kaq keq, kështu që sot më falë 3D-s, incizimeve 3D, planifikohet gjithë shka dhe nxirja bëhet shumë ma letë se sot që mendohet.
1: A më në raste, më falja, në raste shumë të rralla hiqet pa operacion, apo pa ndyrë hyrje kështu?
4: Shumë rralë, po shumë. Sepse zakonisht ta janë dhamë që dalin të fundit në arkadën dentare dhe s'kan hapsirë, shumë shpesh në besin për muaj e vitet të tonas të gjysëm të taktuarit, të jemi ne, janë gjysëm të mbuluar nga kocka dhe gjysëm nga indet e buta, por ka rastet të tila kur për shambull këta janë plësisht impaktuar në kocka, kur nuk ka simptoma, nuk duhet të hiqen, sepse s'ka nevoj, për shpesh, afërsia atyre me rënjët e dhëmbëve shqinë, shkakton probleme dhe duhet të hiqen edhe në rastet kur janë thellë në kocë.
0: Po për shembullun e kom pas atë rast, kom ndyrur një 2 vjet, vetëm kur logjikoj atë shaku me bë operacion dhëm, e të mërshme, do më thonë një 2 vjet kom ndyrur dhimt, her pas herë më kap këtë shahajt një okje të kalon, amo dikur u lodha, masi e kom hek dhëmbin e pjekurisë, shaku ku që e kom bë vetës 2 vjet kom hek, për kur gjo heq
4: problem. Jo, zakonisht nuk është shumë problematike ashtu sa që e mendojnë. Natyrisht është një operacion, vetë fjala kirurgji emeton stres tek pacientët, por sot thashë edhe më herët, anestezia lokale është në falë anestezisë mirë, është domethënë nuk ka
0: fardhimje.
4: Ajo çka është shumë e rëndësishme ju tregu ndëgjuesve është se edhe pas marrjes së anestezionit pacientët munden me ndi e llojin e presionit, e që presionin edhe po t'i marim edhe vetë ampulla ose karpulla i themi ne të anestezis prap do të ndin presionin sepse anestezioni lokal nuk i ndal propio receptor, pra receptor të prekjes dhe duhet me dalu këtë send.
0: Po.
4: Dhe nuk është se s'ndjen kur gjarë.
0: Nuk është dhimb,
4: sensacioni është dhimbjes ndalohet me njëherë, por sensacioni i prekjes ose i presionit vazhdon.
0: Po, e vërtet.
4: E kjo i bën konfuz pacientët sepse shpesh gjatë procedurave ne i pyesim apo të dham apo ki presion pendin që pe prek. Dhe në këtë rast ata pak hutohen dhe kështu që
0: po, derisa
4: ta kuptojnë se është dhimbja, është presion, vetëm nxjerrja shkon, domethënë.
1: Okay.
4: Kalon.
0: Do të ndëgjojmë këngën Love the Hell Out of You, e rikthehemi prapë me intervistë.

0: dëgjuam Love the Hell Out of You. Do vazhdojmë edhe pak intervistën me doktorin. Ishim duke fol për kirurgjinë orale, dok. Cilat janë ndërhyrjet kirurgjike dentare që ju i bëni më shpesh?
1: Në praktikë më shpesh të i bëjmë nxjerrjet e zakonshme, pastaj vazhdojmë me procese tjera inflamatore të nofullave, si cistat në dhëmb, cistat në nofulla, deri tek procedura tjera komplekse si ngritja e sinusit,
0: implantologji,
1: vendosja e implanteve, shtimi i kockës, augmentimi i kockës, si themi ne, i cili bëhet specifikisht në rastet kur pacientët nuk kanë kockë mjaftueshme për me vendos në mënyrë të rregullt
0: implantore,
1: që këto janë zakonisht sa i përket kirurgjisë.
0: Doktor, me qenë se i përmende, më falë, implantet, a ka një moshë caktume se dirin qëfar qysh vënohen implant, apo mune zëkosh me vëmë implant?
1: Po, është një moshë caktume, dhe më thonë, implantet në parimisht nuk vendosen pacientet që kanë, që janë në rritje dhe zhvillim. Mendoj se diku dirin në moshën 18 vjeqare nuk rekomandohet vendosja atyre, kurse pas kësaj moshë, implantet nuk kanë kufizim.
0: Do me thonë janë, edhe janë sigurt ajo.
1: Natyrisht, sot implantet dentare më me thonë që janë ndër trajtimet më të sigurta në stomatologji, por duhet pasur parasysh që nevojitet një planifikim shumë i mirë, në mënyrë që procedura të jetë suksesshme.
0: Po, edhe një doktor profesional mbi të gjitha, sepse unë me një eksperiencë ju shumë të këndshme të implantit dentare, kom pas sa më rëndësishme pas një mjek që din edhe është i duhuri se për një marë një hap i rëndësishëm edhe është diçka që të shoqëron krejt jetën.
2: Shumë e vërtet.
0: Doki për ndryshe, me sa kam informacion, këtë pjesë ki studiu jashtë Kosovës. Nëse më është pak më na të regu që
1: po, pas përfundimit specializimit këto në qendrën klinike universitare të Kosovës, në vitin 2022 kam qenë një trajnim intensiv në implantologji në Universitetin Mjekësor të Vjenës. Më pas për të vazhduar me një program postdiplomek, pra me master në implantologji dhe regjenerim kockor në Universitetin e Romës, dhe që nga viti kaluar, më me thonë se jam Master of Science në implantologji dhe regjenerim kockor. Shikoj, implantologjia është një fushë që ka evoluar jashtëzakonisht në përgjithësi, edhe stomatologjia, dhe në Kosovë në përgjithësi mund të themi se cilësia e shërbimeve, qoftë dentale, qoftë implantologjike, mundemi me thënë se është mjaft në nivel. Po, trajnimeve që mjekët dhe përgjithësi dentistat po munden mi ndjekë sot.
2: Në i këshill pak ma të thjesht, El, për shumë për dëgjusit, si gabibi me i madhë që mujnë me bojnë njerëzit kur i lojnë dhëmët dok, për shumë, shumë shpesh shumë që duhet kash minuta, duhet kështu, duhet...
1: Po, gabimi me i madhë, në praktikën time, për shumë, gabimi me i madhë që i vrejt e njerëzit, mm-hmm. është larja shumë me forcë e dhëmët.
2: Ah, okay.
1: Pra, kjo e dëmëta njerëz zakonisht zmaltin e dhëmët, ekstrem. Thot që shpesh të këta pacient vrejhet që, du më thonë, ka tërheqit të mishrave të dhëmve, pikrisht për shkak të forcës. Ka shumë gabime që njerëzit i bojnë, duke fillu nga minutazha, se sa kohë i pastrojnë ata dhëmt, po edhe nga teknika se si ata i pastrojnë. Shpesh njerëzit i pastrojnë dhëmt vetë si përfaqen e dukshme, e shumë e rëndësi të pastrojnë hapsirat mes dhëmve, e që këto hapsira, do më thonë, zakonisht përbëjnë rrëth 40% krejt si përfaqeve dhe dhëmve. Pra është shumë e rëndësi që përveç pastrimit regull të dhëmve me brush, të bëhen edhe të përdoret edhe filli dentar ose pejt interdental, apo ka edhe brusha speciale cilat hyjnë hapsirat mes dhëmve, e që thash këto janë, këto përbëjnë rrëth 40% krejt si përfaqeve dhe dhëmve. Po gjashonë.
0: Flossing, nëse nuk avoj të ujnë
1: në gjuhën anglisë. Dëntar.
0: Qënë e përdurin njërë një mujtë.
1: Po, shumë njërë. Kesh, kesh shumë. Po nisëm edhe prej vetës edhe vete përdurin. Jo, në regull, por që shumë shpesh të gjitha problemet fillojnë pikrish në këto hapsira që nisi pastrojmë. Sepse, aty akumulohet plakot dëntar, akumulohet bakteriet, formohen gurzat, dhe nga aty fillon prishat cilën ne se vrejmë heqë. dhe do më thonë pikërisht për shkak të kësaj.
0: Pasoja duart të ma vun, asaj përket ushqimeve që i konsumojmë, çka ndikon më keqësi për dhëmbët?
1: Më keqësi ndikon sheqeri, ushqimi me shumë sheqer, natyrisht. Dhe sot në jetën tonë zakonisht përdoret jashtëzakonisht pijet energjike, do më thonë këto krejt, këto pijet që ne i përdorim janë me sheqer të shtuar dhe ne nuk jemi të vetëdijshëm se sa shumë sheqer konsumojmë gjatë ditës.
0: Po.
1: E sheqeri si till krijon një mes shumë të mirë për më zhvillu bakteret dhe më vazhdu procesin e tyre në heshtje dhe kjo është pikrisht arsye.
0: E sa i përket duhanit, kafes, çajit të ruset edhe lëndëve tjera me ngjyrë a ndikojnë?
1: Po tash ta marrim shembull çajin e ruset, na mendojmë se një çaj dy nuk të bën gjë, por çaji është edhe më tepër se sa kafeja pigmentant.
0: Apo, anë unë çdo ditë të pi një 3-4 kafe. Sa shkon dita apo 3-4 çaje.
1: Jo, ta marrim shembull çaji rusit, po edhe nëse i shtojmë sheqer dhe llogaritë se sicili njëri pin ka 3-4 çaja,
0: po,
1: llogaritë tash ta marrim vetëm sheqerin, ta zbrazim çat gotë dhe shes se sa shumë sheqer po konsumojmë.
0: E vërtetë.
1: Që po ndikojnë. Por unë prapse prapo e potencoj para ndalimi më i mirë i prishjes dhëmbëve. Edhe ruajtja e shëndetit oral bëhet me pastrimin e rregullt. Kem të pastrimi 2 minuta në mbrëmje, 2 minuta në mëngjes dhe në mesditë një flos do të kishte parandaluar shumë probleme. Është shumë më rëndësishme pastrojnë dhëmbët me çfarë fjala, është shumë e rëndësishme për dëgjuesit, pastrojnë para gjumit.
0: Po. Mm-hmm.
1: Sepse gjatë natës kur ne
0: jemi në gjumë,
1: bëhet sa më pak prodhimi i pshtymës. E kjo gojë e thatë që krijohet gjatë natës është një mes shumë i rëndësishëm u zhvillu bakteret edhe më vazhdu me e bu parti aty
0: po,
1: me bu.
0: Na, ja.
1: Kështu që është shumë i rëndësishëm, domethënë për dëgjuesit me ditë që dy herë pose po 2 minutat e para gjumit janë edhe më të rëndësishme.
0: Një pyetje edhe sa i përket pjesës estetike. Zbardhimi i dhëmbëve, kam dëgju plot herë që mundet me qenë edhe i rrezikshëm për dhëmbët, e dëmton smajtin po. E këto.
1: Zbardhja e dhëmbëve është një trajtim shumë trendy, domethënë njerëzit kanë tendencë gjithmonë të kenë dhëmbë të bardhë, po është shumë e sigurt si procedurë, po natyrisht kur bëhet me mjete të certifikuara nga profesionistë shëndetësor ose nga mbikëqyrja e dentistit, po është totalisht e pa dëmshme nëse, do me thëmë, bëhet nga profesionisti dhe me materialet që janë certifikume për këtë punë. Sot në tre ko shumë produkte, unë kam po shumë edhe online, se të pacientët i përdorin pa kontrol në shtëpi, e kjo mundet me qenë dëmshme.
0: E dëmshme.
1: Natyrisht, nuk rekomandohet të bëhet shpesh. Unë personalisht në klinikën time rekomandoj të paktën vetëm një herë në vit më bu,
0: po,
1: në mënyrë që paka shumë mi dhon hapësire dhe për arsye se agjentët që përdoren natyrisht janë agjent kimik, nuk po themi se do të dëmtohet dhëmbi, por nëse çdo gjë që bëhet shpesh është e dëmshme. Prandaj si procedurë është me diskomfort minimal, me shumë senzacion pas zbardhjes, me disa senzacione dhimbje e shumë nafat shkurtër, por që kryesisht mund themi se është e padëmshme. Natyrisht, nëse bëhet nga njerëz profesionist, po edhe ju shpesh, sepse çdo gjë që është e tepërt natyrisht është e dëmshme.
0: Padyshim.
2: Okej, okay, Doc, faleminderit shumë që ke qenë në klubin e mëngjesit.
1: Unë ju falenderoj shumë juve për ftesën, ka qenë kënaqësi, një vibe shumë i mirë dhe ju uroj gjithë të mirë.
0: Faleminderit Doc, apo asfaltin sot një dëgjuese jona të fitoi një pastrim dhëmbësh nga klinika Dentos me specialist të kirurgjisë orale Esat Hetemen.
2: Është koha e reklamave. Kështu që rikthehemi pas pak.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta.
1: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin
2: në klubin e mëngjesit. Klubin e mëngjesit gjithë juve që eventualisht tani e bashkuar me frekuencën 101.7 je dal për detyrat tuaja, për shembull ka ajo që zgjon më vonë. Doki e sat, shangu zhu ma von.
1: Po, edhe do jemi bashkë deri në ora 10, shusë edhe një ori kenit hekta prej neve. Halime e ka pyt, e ka bo një pyti, ka të në qarë pas edhe më bësh rekomandon Doku. Halim e pëtëm Dokun, duke qenë se Doku ta nuk jam komercial, nuk është që ka shumë rëndësi, por rëndësi ka me u pastru mirë dhëmt, me u pastru dy herë në ditë, edhe mundësish me bo flossing me atë pejnë dentar, për shkak që me i largu mbetjet që janë në mes të dhëmve. Fakto tjera nuk janë shumë të rëndësishme. Valoni vazhdo me qenë me neve, na ka dërgu një location, edhe po të regon që vazhdo me qenë në Sarond. Valon edhe sa ditë kam betë nga pushime, ke thonë 10 ditë, po vëmdogo që e shku që një vjerë. Rilindi, gjithë një me ne, na thët, mirë më nxese.
2: Mirë më nxese, Orilind.
1: Orilind, e një vegojmen e fundit,
2: që
1: grupit ton ju ka vashku edhe Halimi si kameraman.
2: Po,
1: Rilind, bugën e hek për kalzaj.
2: Bugën dush me hek, Rilind, mos haro, ku të shkojmë kështu në për dasë ma e kështu. Okej, jemi këte kë loja tjetër shpërbluse.
3: E kemi një tingull?
2: Një tingull e kemi.
3: E kemi një tingull.
2: Kujdes se duhet të gjeni tingullin.
1: 049-55-1144. Për qëfar tingulli bëhet fjallë?
2: Qa ndolli? Qa pëndolli tu?
1: Ani të shukrësht në zë.
2: Ai. 049-55-1144. Në shkruani qëfar tingulli ishte ai, qëfar ndolli aty? Qa po ndolli në këto temperaturat të ngrota? Qëfar ndolli?
1: Hajde Bled, edhe njëherë.
2: Edhe njëherë Bled të ndëgjojmë. Që
1: Opa. Ani që kësh.
3: Edhe dy të topat.
1: Për edhe dy.
2: Në shkruani në 049-55-1144. Qëfar po ndollë me këtë tingullin? Qa është ajo? Qa qëhet ajo? Si qëhet ajo? Që? Edhe një.
1: A në që shk. Zakonisht, unë e preferoj me shusru me pak akull. A të një cop limoni.
2: Po.
1: Për këto ditë në zeta.
2: Qaj është shumë e mirë, gjë e bukur, gjë e mirë, sidomos me u fresku, se është shumë e rëndësishme në qëto momente, edhe është interesant, dikush preferon jo qashto, po në tjera, që thojmë,
3: po,
2: a, kupton, blet? Mirë për kohë, dhe tjerë që thotë jo mirë, po, jo mirë se qështu.
3: Ja kisha do një vjerës, valaj. Ose dhe dy bankë.
2: Me vjerën sot, se di qa u buel sot me vjerën.
3: Në gjithi, në gjithi vjerën.
1: Në 049-55-1144.
2: Një pari që shruan sakë shpërblet, kujdes, dhe gjeni mirë. A që të be pucit fort që kjo e dita. Që kjo e dita. Po pucitet shumë. Kështu që janë të sanë tigu. Kështu që cilët të bojnë shtin.
3: Interesant, të ndonë
2: me shtin loknave. Ka një jara.
1: Kujdes
2: se mundet me u marë se si gjysh. Hajtë të dalëzhujnë për herë të fundit. Në 049-55-1144 në shkruani qëfar tingulli është kjo, qëka është kjo?
3: Kujtes.
1: Super tingull.
2: Okej.
3: Edhe një të fundit.
2: Hajde.
1: E ka shudorë.

0: Jemi rikthyer në studion e klubit mundësjesit tani për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e tingullit.
1: Po.
0: Lashuaja tingullit.
1: Me qenë se fituesin e kemi të Flori, do e nisë më njëherë me mesazhet në WhatsApp 001 thët kano, hape kanoqës. Halimi thot, Golden Eagle ke. Ndryshe, Halimi, mdoko qdo dit e koa ka një pje energjik.
0: Me energji.
1: Se di qa bon Halimi atje në Belgjikë.
0: Gjen, ka.
1: Kemi edhe Bardhën, thët mirë mëngjesi, ka po aku kur hapet ose ka noqe.
0: E vërtit.
1: Unë e vëqe paramenoj që na i ka akolla, të nëzit, nese, i kom lonë se ndijet jem popull. Ndijet.
0: Nini 3, të mesajë direkti, ka thonë ka noqja, dhe më hapja ka noqës. Kur hap ka noqën, thët 6-4-4, shi. Sa kemi tjetër, përna shumë për hirtë parë edhe 1-1-3, thët kur hapët kanasja. More bleta, përshë kanasja. Lemenk për ndryshë
2: bleta. Kamera klit kanasja.
0: Lemenk i thojmë ne këtu, Edin.
2: Qka jonë ata?
0: Lemenk i thojmë. Lemenk,
1: po.
2: Okej, të mësojmë.
0: Dërsa, ajo, e cila ka qenë, bum, frikshëm, më shpejta nga gjithë. Dhe sa gjithashtu është
1: tam.
0: Zonja dhe zotrin.
1: Hajde.
0: Fituese është.
1: Hajde se se të shpallë fitues Big Brotherit, po ma shpejt.
0: Kimetja.
1: Urdhime, zonja Kimete.
0: Gjesim atë mirë të gathon, jeni Kinga.
1: A, fajem dire, zonja Kimete. Uqen,
0: kanasja ka qenë përgjigja.
1: Uqen.
0: Kimete, dy bileta nga Cineplex. Për ty të lutëm në shuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, dhe aty do të njëftosh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin kur mi rezervu bileta, qfar filmi dënë, e po, e tjera, e tjera.

0: Dëgjuam To Be With You nga Mavericks, ndërkohë ne do të jemi me ju deri në ora 10 me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Një
1: informacion, këtu jemi, këtu jemi.
0: Po, patjetër. Një informacion, Bled, që duket i bukur, Shakira zgjedh Dua Lipën si artistën me cilën dëshiron të bashkëpunoj.
1: Dua jon.
2: Po, po, po,
3: Po, sidomos e kom vrejt që masi ka fillu me full për Palestinën, shumë kam fillu me neglizhu pak, nuk po ja japin hakun, po me gjitha dua vazhdo me shkëllqy fan sa të pedojnë, sa në të pojese mirë, edhe pak sa një hilin Prishtinë, edhe nuk po dyshoj që Shakira kish pas dëshirë me pas një bashkëpunim me Dua Lipën.
0: Po shop, u mënoma me gjithë pak nuk e di, me Calvin Harris e ka një bashkëpunim, me Sean Paul më duket e ka edhe një. Kush janë artistat për shembull më të mëdhej, po themi në botë, me cilët Dua ka bo bashkëpunime? Mirë po, i lajmi është këngëtarja latine Daj Shakira, pas ka thonë që po, do doja shumë të kisha një bashkëpunim me Dua Lipën. Ndër të tjera ka thonë edhe me ikonën e muzikës italiane, këngëtarin e mirë njohur Andrea Bocelli.
1: Po, Andrea Bocelli.
3: Po, një bashkëpunim me Elton John.
0: Okay.
3: Cold Heart,
0: okay, Dua Lipa. Kjo, po.
3: Po, Prisoner me Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus, po.
3: Sean Paul, po, Martin Garrix, po, ashtu.
0: Okay.
3: Spirit Could Be Lonely. Nuk e di pse
0: një
3: lajmë ku ndiçka me Tat Lisesin.
0: Që ja e pa të bu bashkëpunim.
3: Që ka pas dëshirë me bu bashkëpunim.
0: Që
3: Tat Lisesi me Dua Lipën.
0: Shëshe, a krejtu pasef me Dua Lipën me bu bashkëpunim, a? Ani mirë se Dua e meriton këtë vëmendje. Ama sidomos kur thot Shakira, keni parasysh se Shakira është kogja e rëndësishme, nëse më i me thonë kështu, në industrinë e muzikës, sidomos u këty që është sfundme edhe po, po është edhe protagoniste atje në Kupën e Botës, po del në ekrane, daj pianist konga me njëherë. Kështu që
3: kujtohet një intervist, më fal, një intervist e Dua Lipës, për para se më bu e famshme, po ati fillimin e vetë edhe ja bën, është emision, po mënoj një gazetar shqiptar, ja bën, Dua, kështë pasjef me pas një bashkëpunim me Rita Ora.
0: A, e di, po, e mëjme.
3: Ku me marë më bo si Rita Ora?
0: Se,
3: gje që u bo, po e kalion,
0: ama interesant, një latina si Shakira, me një shqiptare si Dua Lipa, kombinim fatal do të ishte. 24 grad aktualisht në Prishtinë, dashur dëgjues, do të jetë një ditë e nxehtë, kështu që kujdes kushdo që po dilni.

0: Electricity, electricity, të nëzëm bryma.
1: Dua Lipa, ma vone kom një informacion shumë interesant që mundet me pas interes për njerës, për Dua Lipën, po edhe rëndësin e fjallëve.
2: Dua Lipa mu vë bashkë me Shakirën të nëzëm bryma, sot imi aftë në sigur.
3: Lërgë rrymës.
2: Lërgë rrymës. Êshtë koha e reklamave dashur të gjusë, më saroni nëse nuk jeni në veturën tuaj, na keni në Club FM Kosova.al si dhe në aplikacion iOS e Android.

0: conhece o Albano?
1: Ou na época se ibecei. Na época, como internet com o Dombo te escolhe. Pander Pereira, passo prisa, escolhe o eu. Paco te vende de como mu, se como se Android. Paco Infinite, Paco Fi, Palhamento.
2: Infinite, zé de Paco, se te prestou até mais junto. Porque o sou, é preciso a trep, reonline de det. Ipka.
3: Tanë paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, daru dëgjues, mirë mëngjes për të gjithë juve që eventualisht jeni bashkuar tani me frekuencën 101.7, se për neve është mirë dita, për juve mund të jetë mirë mëngjes. Sepse njerëz kanë luksin me flajt më shumë all.
1: Është vërtet. Premtova më herët se kam hap një informacion për Dua Lipën edhe rëndësinë e fjalëve. Dua Lipa, meqense është besosh martu tashmë me burrin e
0: famshëm
1: Callum Turner dhe Bobby Role për Dors
0: nësot,
1: e veçanarisht lidhjen që e ka me partnerin e vet, bile të regoj se si njëherë kanë rastis, kanë shku në pushim edhe dytë kanë fillu me lexu libra, edhe çka u kënë interesant, të dytë i në kënë të lexu librin e njëjtë. Pa dhe për e kompa që është të lexu librin e njëjtë, këmë thunë, ku je, kanë qëllu me qenë në të njëjtën faqe.
0: Që e ka... Shëti,
1: çfarë
0: dashurie?
1: Me qenë se dashuria e tyre është shumë arti për shumë vëmendje, ka rezultuar që në vitin 2024, në hitin e saj training season, Dua Lipa ka tregu që ka fillu me manifestu partnerin e saj të arshëm, duke marë parasysh që ka pasë që shumë partnera dhe lidhe që i ka ndështu dhe ka thonë që për mu dhe training season është ka përfundu.
0: Okay. Dume
1: të nuk i stërvit më djem,
0: okay.
1: Jëmë bo gati që me gjithë partnerin tam, edhe gjithmonë ka një theks veçan tek manifestime.
0: Po manifestoj gatë si gjona, ha?
1: Po,
0: për jetin manifestimet.
1: Pa dyshem, ka thunë që ka me tentu me këndu sa ma shumë kong për dashni dhe jo mo për lidhjet dështuara të rathia, sepse po e bë mundi ma mirë dhe kjo është mënyra ideale për të që me e thirë, le themi partnerin ideal. Edhe madje ka tregu që kur ka qenë fëmi, ajo shpesh i ka shkruajt ëndrat edhe qëllimet e saj që i planifikon të për të ardhmen. Beson te për shumë në manifestim. Edhe ka thonë që ka më bo shumë ma e vëmendshme në fjallë që i flet. Se ka njëherë kur folë ose kur jetu anku, kur njësë me atë epizodin e ankesave, veç që thojë mës njëllë keqë të na. Veç mbe të i thirë qëto
0: të
1: i potencu gjanat negative dhe normal që jeta jote nuk mund me pas gjithë shkat mirë, kur gjithë shka rëtheje e sheze.
0: E vërtet, interesante kjo nga Dua. Se pas në menu Dua në bashkika që spirituale, a mu i me thonë?
1: Spirituale.
0: Jo spirituale,
2: emocionale.
0: Emocionale.
1: I ka qitë delat për Hollywood. Ka thonë, në Hollywood mundën njërës mos me pas psikolog, po të paktën kritikan ka një asterolog. Këto që këshyrin në yjet,
0: i besojnë që tyre.
1: Le që i besojnë, po dhe punojnë në bazë të astrologjis. Për shambull, le teme që qërshu, koriku ka më konë një mui i mirë për të kje dasha.
0: Po dashë mund.
1: Po.
0: Asë më mishe brinë ta?
1: Më shep të e ki. A, qka je, ti qka je. Për shambull, konsultohen, që i thonë vitit 2026, ka me qenë vitit ëtë, veçanërisht mui i gosht. Edhe qka ndodhë, ta është ta kritë projektet, kritë sanë qka kanë të mdoja,
0: okay.
1: I realizojmë punë këtë periud kohore, që gjithë qka me ju shku kështo, le themi letë, smut në gjuhën angleze.
0: Shumë. E unë po doalla nuk besoj hesin që to, blet.
2: Jo, Asunja.
0: Mi anisa, po pse, hajtë me provu. Hajtë me provu, me shku me pyt, në cilin muj me fillu në me bo gjona.
1: Ajtë nësa shtrejt.
0: Qa?
1: Këto seansa, po po.
0: Ja, shta, e këtu?
1: Po, sepse kujen...
0: A kemë në këtu?
1: Ka, për shambull, atë kujtot për burdushin, që thëshin, që ka pas praneshëm krejt fytyrat politike. A dhe kanë zhvillu politikën.
2: Kjo është e vërtet.
1: Për një ma, po?
2: Te burdushi shkret, atje.
1: Edhe, ka njerë që në basë astrologjis, mujnë paka shumë i detektu kur janë periudat ma të pavërshme ose kur ka gjasa me hasë në vështirësi. Edhe, që sho, Dua Lipa ka tregu që ka një astrologjore
0: me të në konsultuar. Duke qenë se Dua e ka du me bua dhe na një blet.
2: Edhe na du me bua. Ne kemi një zonja Meri atje.
0: Po e një ato.
1: Ka qenë edhe në Big Brother zonja Meri.
0: Ka qenë ajo. E manifestoj daljen e
2: shmejt. Si a që banë, po me gjithat e është në trek. Nuk është së sërte.
0: Të gjusit vazhdojnë tjenë me neve, lëtësën ashtu do të mirë mëngjes juve, deshta mi ju përshëndet, jemi të ju të gjusit që do ditë, edhe sidomos me këto info interesante.
1: Lëtësën, nuk lojmë kjaqë, mirë mëngjesit.
0: Hajde me, që kja jo? Astrologi.
1: Me astrologi.
0: Hajde që përna thot astrologia.
1: Që ka së thot, që tash ka një ndryshim astrologik, edhe më sarojmë
0: që... Për të
1: mirë për të keqë? Ndonjëherë disa etapa jetësore më varen po prej pozicionimit të yjeve të paktën më shumë me astrologji. Për shembull, janë do periudha ka 7-8 vjet që janë të vështira që suni çel syt, edhe fakt ndodh një tranzicion, një lëvizje mes yjeve, edhe fillojnë sanet me të bëu më atleta, fillojnë me të bëu do zgjidhje që nasha për vite ke luftu. Po me
0: të
1: kjo është për njerëz që i besojnë astrologjisë.
0: Po da, se për çiftin tam nuk o?
2: As për mua. Jeto dhe shijo jetën.
1: Kemi pas edhe një ditë këtë tim, ka njerëz që nuk mendojnë që astrologjia mund të ta diktojë jetën.
0: To France, dëgjojmë To France.

0: Që të France, a i Nikon France?
1: Oh, nuk po, kemi qenë, po, kemi qenë që shumë 24 rosh, po sa i përket këngës To France, është po? Kënga e famshme nga Mike Oldfield, me vokale nga Maggie Reilly,
0: po,
1: që është publiku në vitin 1984.
0: Që të janë këngë,
1: edhe është pjesa albume Discovery.
0: E vërtet, e vërtet.
1: Super këngë.
0: Disa rrugë pak sa të bllokuar apo sho në qytet, që tash kam filluar pak më vonë, po jo kështu gjata, domethënë jo kolona shumë gjata. Për shembull rruga Agim Ramadani që po e flasim, shpesh el është duke u punuar dhe sigurisht ka të lashe, rruga Ukshin Hoti është pak më ngarkuar. Çka ka tjetër, pjesa tjetër është limon, domethënë nuk ka vishnje. Nuk ka ndonjë qershi këtu, po kryesisht është limon. Kështu që mirë shumë se po ngarkohet shumë qyteti dhe pastaj po mbesin e për trafik njerëzit. Nuk është mirë.
1: Fjarë, me qenë se përmendit qatë su, qatë akuzë që është bo YouTube-ët në Amerikë.
0: Po ju ka bo.
1: Shumë interesant që Amerika, vendi që ko ma i lirë ndo njëherë, po fillon mu bo problematike për shkak që po ki gjoba edhe dënime për gjithë qka.
0: Ose u ardhaj, e lëtë vajlë. Iran has a lot of oil. We need to attack them. You know, we have to. We have to take the oil.
1: Mr. President. Trump. Për sa çoa se erdhi Trumpi në Club FM. Është interesant se kështu ka shi lajme vendore, kom qef me diçka po ndodh me botë.
0: Mm-hmm.
1: Edhe janë disa lajme që më shokojnë. Për shembull dje, e po është një grua që është arrestuar dhe zgjobit pasi ka futur dorën në reflecting pool pranë Lincoln Memorial në Washington DC. Është gruaja në park, edhe që afrohet për shembull adin ndër rastis na herë që nevojë miliard dur ose diçka, edhe në sekond, as 30 sekonda i afrohet fillimisht një polic, edhe veç shkojnë kur bën shto, domethënë, veç e grumbullojnë.
0: Veç për shat prekje tuita?
1: Po, për shkak që sipas syne është një zonë e mbrojtur federale dhe çdo veprim i papërshtatshëm ose dëmtim ndaj ambientit publik mund të konsiderohet vandalizëm.
0: Shëti, shëti.
1: Domethënë veç me prek, mos diskutojmë si të na që patëm djalojmën për batllav që gjuan shishet e plastikës,
0: e rrethojnë
1: policë aty e kërp, edhe marrin e qojnë, do më thunë, stacion policis, e kishin liru ma vonë, po me gjithat ka psu dënim.
0: E se cili që po e preka që shtu ujin po arestoj kjo edhe pas ka probleme, edhe dënime?
1: Po, do më thunë që...
0: Mas kam pas nëjë dy shemoj të kjo?
2: E ftojnë zonjën Ledvin Kosovë.
1: Po,
2: jo ta preki ujin.
1: Ka pas rrasti që në shave kanë kështë përdor ujin, kanë vendos elemente, po kjo turiste, plus u vrejke që kur gjo.
0: Telefon
1: të fotografuan, e knisë për një me pamja e bukur, po, do me thunë, është dënu për sjelje që me pretiksin që ka, po e dëmton.
0: We have to defend our lake, you know, they can't do what they want.
2: Do.
1: Për shembull, ka pas raste edhe në Evropë, është një rast, një incident pothuajse i parafort, që është raportuar në Itali ku një turiste u përball me akuzën pasi u nxit në shadervanin historik të Neptunit në Firenze. Ku diçka një sfidë dhe e prek statujën, edhe domethënë është konsideruar jashtëligjshme prej shtetit italian.
0: A, përshë është rëndësishme, po, turistat me ditë qka është ndaluar, qka jo.
1: Normal, duhet me pas
0: vendet ndryshme.
1: Respekt kundrej ndaj monumenteve historike dhe hapësirave publike, po, ka njerë dosane shumë thjeshta, nuk isha prit, si dhe mos rasti ujë, se me pa edhe me vede është pak më ndryshe.
0: Po, duhet me dramatikja, po, për ku gjo hishtë, tona jo dramë. Shkës që
1: mi pru pak që këne i kana, që ne i ka bat lava, badovë se milion.
2: Po, jo, dhe shme prek me fut durët.
0: Gjuju me roba gjuju, se s'ka problem.
2: Se ka më dhjo e jo një më rikullës.
1: Ose të fontona në shesh.
2: Okej, shkojnë me 93 Alban Skëndera dhe DJ Ultin.

0: Hitin e vjetër tre nga Alban Skendera. Ndërku informacionin e fundit do t'a jap për çmimet e derivateve Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Ka njoftuar që nafta do t'jetë 1.36 për sot.
1: Urime.
0: Dje ishte 37, pra ka rënje, por kam një lajm të keq për benzinën. Për benzinësat, benzina dje ka qenë 1.34, sot është 1.35, një cent më shtrejnë.
1: Gazi
0: ka me të njëjtë, 0.67, krejt ju se në angullë të shqitneve naftashat, e në dhejshet e po ju shtrejtë e po ju kështu.
1: Ditë mira po vijin.
0: Benzinësa, mirë se veni.
2: Maraklit benzinës.
0: Mirë se veni, s'ka mu barazun, 1.36, 1.35, aty aty, për një cent se kemi këshyrë kur.
1: Kështu që ka që për sot,
0: një shumë falënderit gjithëve.
1: Me kong të juaja të preferuara, kemi ditën e preferuara muzikore.
0: Po, DJ janë dëgjuesi tonë.
1: Pa dyshim, ka që për thontesh sot.
0: Sot. Nesër në ora 7 në klubin e mëngjesit. Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 plus të pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vitit lojë. Vogë merr vërtet. Hini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, apliko tani.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Plot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
1: Ore, ma kë po flasu?

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Mjarzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: 4 korek në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korek në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korek. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Brooke Shields deklaroi se një rol si e ftuar në një episod të serialit ikonik Friends nga 96-ta ishte një pikëthese në karrierën e saj. Ky rol i lejoi saj të shihej në një dritë komike nga publiku, që i hapi mundësi për të luajtur në sitcomin e njohur Suddenly Susan, shkruan Entertainment Weekly. Gjatë një paraqitjeje si e ftuar në podcastin Boss Chicks, Shields theksoi rëndësinë e këtij roli. Kjo ndryshoi gjithçka për mua, për asaj gjithashtu nuk po luaj ja veten, e gjeta veten në shoqërinë Julia Roberts dhe yjeve të tjerë të filmit dhe ja dola përballoja këtë. Edhe pse nuk i ndanim skenat, ishim në të njëjtin episod të transmetuar pas Super Bowl, tha ajo. Pas rolit të saj në Friends, Shields siguroi një rol kryesor në seritë e NBC Suddenly Susan, i cili u shfaq për 4 sezone.
1: Club goes to Hollywood.
2: Bradley Cooper dhe Gigi Hadid u pan bashkë në një dalje të rrallë në Santa Monica, ku shijuan një darkë romantike në një nga restorantet më të njohura të zonës. Aktori 51 vjeçar dhe modelja 31 vjeçare u shfaqën të qetë dhe të afërt, duke ecur krah për krah dhe duke u kapur për dorën ndërsa mbërriten në vendin e takimit, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe medjave. Sipas raportimeve, marrëdhënia e tyre ka nisur të bëhet publike nga fundi 2023-shit, dhe ata janë parë disa herë bashkë në evente dhe dalje në New York dhe Los Angeles. Dalja e fundit e çiftit vjen mes interesit të vazhdueshëm mediatik për romancën e tyre, e cila mbetet një nga lidhjet më të komentuara në botën e show biznesit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Obori juaj meriton Stihl. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt Stihl.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull. Burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: I kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku I Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës. Dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahën. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, së do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

sa fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakojp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja të pyes një avokatin.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 11:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Mari.

0: RaveThisTravel.com.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Kompjuteri dhe marka e njohur e lorave Ravensburger prodhuan një puzzle gigant që u montua në 24 shtatorin e 2017-s në Gjermani. Kjo lojë formuese masive përbëhet nga plot 40320 pjesë individuale që duheshin bashkuar me saktësi. Kur u përfundua, imazhi i madh shfaqte skena të ndryshme nga filmat më të famshëm të animuar të Disneyt. Një grupi prej 10 personash u deshën më shumë se 400 orë punë për ta kompletuar plotësisht.
2: Club FM Guinness.
4: Në 30 janarin e 2018-s, Fundacioni i Bamirës Sarasvati në qytetin e Bombejit në Indi organizoi një marshim masiv paqësor. Në këtë ngjarje u mblodhën plot 4655 fëmijë të veshur saktësisht si lideri i njohur Mahatma Gandhi. Fëmijët mbanin syze të rrumbullakta, rroba të bardha tradicionale, shkopinj ecje prej druri. Ky rekord do thyej me rastin e përvjetorit të vdekjes së Gandhit për të përhapur mesazhin e tij të paqes.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht. Slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet. Club FM

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Ashtu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, uj rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Qëfar shmimi 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç. Me qmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje e me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë. Ka për radhë.

Qa qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Klab FM, kape plazhin

A e dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, Cape Vera.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshdohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online gjithë të det. IPKA.

Tim qënë mua shok. Ti shok mua? Ku ishte ti? Ku ishte ti kur unë Facebook nuk mora asë dhe një koment? A pra ku ishte?

Një miku im statistikën më tha sot: "Në psikiatri ka më shumë meshkuj se sa femra." E kjo provon se kush e luan mend tjetrin. Kam filluar të mendohem. Ata shtyt datën e dasmës.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutët. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
11: OpenAI planifikon të nxjerrë në treg një version të ri përpunuar të ChatGPT në javët të ardhshme, një version që do të shërbejë si një super aplikacion me mjete kodimi dhe agent të AI. Qëllimi i kompanisë thuhet se është të bëhet më konkurruese. Thibal Cotjak, si cili drejton produktin dhe platformën kryesore të OpenAI, tha se kompania po punon drejt një produkti ku ju keni agentin tuaj personal që është i aftë t'ju ndihmojë në çdo gjë në jetën tuaj, qoftë personalisht apo në punë. Nëse kjo ju t'ingëllon e njohur, kjo ndodh sepse ka pasur raportime rreth ambicieve të OpenAI për super aplikacione që nga viti i shkuar. Në mars, The Wall Street Journal raportoi se

0: reja manuale. Ne synojmë të krojmë makina që mund të shijohen, tha drejtori i teknologjisë i markës Testura Fujiniki. Një variant i ri i WRX është në rrugë sipër me një transmision TY85 të huazuar nga modelet e mëparshme STI. Nëse kjo do të thotë se është planifikuar një WRX STI plot, mbetet e paqartë, por çfarë do të jetë ky model, duket se merr frymëzim nga prototipi Sport i shfaqur më parë këtë vit. Makina në mes është një BRZ i ri që shërben si vazhdimi i edicionit special STI Sport Type Record Attempt, prezantuar në Japoni vitin e shkuar. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al. High Tech Time.
1: Këta shkenë starat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëllqyër. Pun,
2: unë asgje qaj kokën fare. Do ikim e pushime. Klab FM. Kapi pushime.

0: jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj fëshfërimin e valve të detit apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, ju falemirë se vini në Club FM 104.

0: mi kompozitor më tha një sekret. 10 vjet asnjë nuk ja vari muzikës time. Një herë që u bëra tap, mora çmim të parë. E çfarë emri ti vej kësaj un?
1: I wanna be drunk when I wake up on the right side of the wrong bed.
0: Club FM, Kape Radio.
1: I'll be drunk again to feel a little love.
2: The Power Play on Club FM.
3: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BPB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BPB. Apliko tani.

0: Märchen, welche Zehnte man da hat. Als Jön auf Mundum ist jetzt so. Erst, Kachet. Pathuese, wo man sieht. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutët. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
9: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

Po shkojt blej një radio. E, kom shiu do shkojt 15 dit me pushime. Nuk mund të ri do të ka gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minut.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, bërë nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove. E pifshi për shnet.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: nisëm me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj.
1: Do më mungojnë gjithë këta njerëz që do njoh.
2: Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
3: Oh no. I just haven't met you yet.
4: Club FM, Kapi.

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Ora 15:32 minuta.
2: Club FM,
3: kapë radion.
4: Oborri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
5: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë, e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne. Prandaj koleksioni i ri Pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit. Sellio, normalja nuk është dukur kur kaq cool.
2: Një minut me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: E bagazheve, mbulim falas. Vonesa në ulltim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj përshforimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
2: Përshëndetje, gjithë emrin se vini në Club FM 104.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Të dashur miq, sipas statistikave, 70% e femrave kur pyesin e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë tregoni të vërtetën.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munumi mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.

0: I kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku I Biznesit. Kia.
1: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Bie në punë krejt të papritur hynë gruaja e kolegut. Kam për ty një lajmë të mirë, edhe një lajmë të keqë, i tha.
1: Aha, fol.
0: I thot kjo gjithë qëtësi. Ajo e inatosur i drejtojt. Po të lë. E, po lajmë i keqë, kush është?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e ky kolegus flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dje në tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
2: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, kapi

0: Ai, e normal ti?
1: Pse, qa kase nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 7:31.
4: Club FM,
5: Kape Radion.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutës e ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
4: Goes to Hollywood.
8: Club FM shkon në Hollywood.
9: Aktoria Brooke Shields deklaroi se një rol si e ftuar në një episod të serialit ikonik Friends nga 96-ta ishte një pikëthese në karrierën e saj. Ky roli i lejoi saj të shihej në një dritë komike nga publiku, që i hapi mundësi për të luajtur në sitcomin e njohur Suddenly Susan, shkruan Entertainment Weekly. Gjatë një paraqitjeje si e ftuar në podcastin Boss Sticks, Shields theksoi rëndësinë e këtij roli. Kjo ndryshoi gjithçka për mua, para se gjithashtu nuk po luaja veten, e gjeta veten në shoqërinë Julia Roberts dhe hyjeve të tjerë të filmit dhe ja dola ta përballoja këtë. Edhe pse nuk i ndanim skenat, ishim në të njëjtin episod të transmetuar pas Super Bowl, tha ajo. Pas rolit të saj në Friends, Shields siguroi një rol kryesor në seritë e NBC Suddenly Susan, i cili u shfaq për 4 sezone.
4: Club goes to Hollywood.
9: Bradley Cooper dhe Gigi Hadid u pan bashkë në një dalje të rrallë në Santa Monica, ku shijuan një darkë romantike në një nga restorantet më të njohura të zonës. Aktori 51 vjeçar dhe modelja 31 vjeçare u shfaqën të qetë dhe të afër duke ecur krah për krah dhe duke u kapur për dorën ndërsa mbërriten në vendin e takimit, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe medjave. Sipas raportimeve, marrëdhënia e tyre ka nisur të bëhet publike nga fundi 2023-shit, dhe ata janë parë disa herë bashkë në evente dhe dalje në New York dhe Los Angeles. Dalja e fundit e çiftit vjen mes interesit të vazhdueshëm mediatik për romancën e tyre, e cila mbetet një nga lidhjet më të komentuara në botën e show biznesit.
4: Club goes to Hollywood.
9: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
4: Club Goes to Hollywood.
3: E, si është bota? Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, kape radion.

0: Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam moj, nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Kartën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: qenë, e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, ignoron mendjen dhe ndjek zemrën. Se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni i ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë përpara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lojnë duke umbur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo në talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësht e të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëjmerë vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kart nga BBB, aplikotani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: kërshëm, shoqëria mirë dhe momente që mbetën gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: OpenAI planifikon të nxjerrë në treg një version të ri përpunuar të ChatGPT në javët e ardhshme, një version që do të shërbejë si një super aplikacion me mjete kodimi dhe agent të AI. Qëllimi i kompanisë thuhet se është të bëhet më konkurruese. Thibal Cotjak, si cili drejton produktin dhe platformën kryesore të OpenAI, tha se kompania po punon drejt një produkti ku ju keni agentin tuaj personal që është i aftë t'ju ndihmojë në çdo gjë në jetën tuaj, qoftë personalisht apo në punë. Nëse kjo ju t'ingëllon e njohur, kjo ndodh sepse ka pasur raportime rreth ambicieve të OpenAI për super aplikacione që nga viti i shkuar. Në mars, The Wall Street Journal raportoi se këto plane përfaqësojnë një ndryshim të madh strategjik për kompaninë pas prezantimit të një sër produktesh të pavarura në 2025. Drejtuesit e OpenAI tani thonë se po braktisin kërkesa dytësore si gjeneratori i videove Sora.
2: High Tech Time.
3: Disa prodhues makinash po përpiqen ende të mbajnë gjallë manualin. Edhe Subaru po investon kohë dhe burime në makinat me tre pedale. Kompania japoneze mbajti një konferencë për shtyp në Fuji Speedway gjatë një gare qëndrueshmërie për të prezantuar tre modele të reja manuale. Ne synojmë të krijojmë makina që mund të shijohen, tha drejtori i teknologjisë i markës Tetsuro Fujiniki. Një variant i ri i WRX është në rrugë sipër me një transmision TY85 të huazuar nga modelet e mëparshme STI. Nëse kjo do të thotë se është planifikuar një WRX STI plot, mbetet e paqartë, por çfarë do të jetë ky model, duket se merr frymëzim nga prototipi Sport i shfaqur më parë këtë vit. Makina në mes është një BRZ i ri që shërben si vazhdimi i edicionit special STI Sport Type Record Attempt, prezantuar në Japoni vitin e shkuar.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: dini çfarë më thosh dhe miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
3: A je normal ti?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
4: Qysh bre demo version?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
4: A, kjo vish me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Kush tha që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi?
7: Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
8: Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

kohë që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

0: Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Kompjuteri dhe marka e njohur e lorave Ravensburger prodhuan një puzzle gigant që u montua në 24 shtatorin e 2017 në Gjermani. Kjo lojë formuese masive përbëhen nga plot 40320 pjesë individuale që duheshin bashkuar me saktësi. Kur u përfundua, imazhi i madh shfaqte skena të ndryshme nga filmat më të famshëm të animuar të Disneyt. Një grupi prej 10 personash u deshën më shumë se 400 orë punë për ta kompletuar plotësisht.
2: Club FM Guinness.
4: Në 30 janarin e 2018, Fondacioni i Bamirës Sarasvati në qytetin e Bombejit në Indi organizoi një marshim masiv paqësor. Në këtë ngjarje u mblodhën plot 4655 fëmijë të veshur saktësisht si lideri i njohur Mahatma Gandhi. Fëmijët mbanin syze të rrumbullakta, rroba të bardha tradicionale, shkopinj ecje prej druri. Kjo rekord do thyje me rastin e përvjetorit të vdekjes së Gandhit për të përhapur mesazhin e tij të paqes.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Techno Chronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
5: Klab FM, Kape Radion.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës. Dalo."

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: Kompjuteri dhe marka e njohur e lorave Ravensburger prodhuan një puzzle gigant që u montua në 24 shtatorin e 2017 në Gjermani. Kjo lojë formuese masive përbëhen nga plot 40320 pjesë individuale që duheshin bashkuar me saktësi. Kur u përfundua, imazhi i madh shfaqte skena të ndryshme nga filmat më të famshëm të animuar të Disneyt. Një grupi prej 10 personash u deshën më shumë se 400 orë punë për ta kompletuar plotësisht.
1: Club FM Guinness.
9: Në 30 janarin e 2018-s, Fondacioni i Bamirës Sarasvati në qytetin e Bombejit në Indi organizoi një marshim masiv paqësor. Në këtë ngjarje u mblodhën plot 4655 fëmijë të veshur saktësisht si lideri i njohur Mahatma Gandhi. Fëmijët mbanin syze të rrumbullakta, rroba të bardha tradicionale, shkopinj ecje prej druri. Kjo rekord do thyje me rastin e përvjetorit të vdekjes së Gandhit për të përhapur mesazhin e tij të paqes.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. What's work nice. Club FM. Copy.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Era një këshill. Në ver, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. OpenAI planifikon të nxjerrë në treg një version të ri përpunuar të ChatGPT në javët e ardhshme, një version që do të shërbejë si një super aplikacion me mjete kodimi dhe agent të AI. Qëllimi i kompanisë thuhet se është të bëhet më konkurruese. Thibal Cotjak, si cili drejton produktin dhe platformën kryesore të OpenAI, tha se kompania po punon drejt një produkti ku ju keni agentin tuaj personal që është i aftë t'ju ndihmojë në çdo gjë në jetën tuaj, qoftë personalisht apo në punë. Nëse kjo ju tingëllon e njohur, kjo ndodh sepse ka pasur raportime rreth ambicieve të OpenAI për super aplikacione që nga viti i shkuar. Në mars, The Wall Street Journal raportoi se këto plane përfaqësojnë një ndryshim të madh strategjik për kompaninë pas prezantimit të një sër produktesh të pavarura në 2025-ën. Drejtuesit e OpenAI tani thonë se po braktisin kërkesa dytësore si gjeneratori i videove Sora.
1: High Tech Time.
2: Disa prodhues makinash po përpiqen ende të mbajnë gjallë manualin. Edhe Subaru po investon kohë dhe burime në makinat me tre pedale. Kompania japoneze mbajti një konferencë për shtyp në Fuji Speedway gjatë një gare qëndrueshmërie për të prezantuar tre modele të reja manuale. Ne synojmë të krojmë makina që mund të shijohen, tha drejtori i teknologjisë i markës Tetsuro Fujiniki. Një variant i ri i WRX është në rrugë sipër me një transmision TY85 të huazuar nga modelet e mëparshme STI. Nëse kjo do të thotë se është planifikuar një WRX STI plot, mbetet e paqartë, por çfarë do të jetë ky model, duket se merr frymëzim nga prototipi Sport i shfaqur më parë këtë vit. Makina në mes është një BRZ i ri që shërben si vazhdimi i edicionit special STI Sport Type Record Attempt, prezantuar në Japoni vitin e shkuar.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High

0: vjen në aeroport i thash asaj vajzës e check-init. Këtë valigje ma çon në Londër. Këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetrën në Turqi.
1: Apo nuk mundemi?
0: Ajo. Vërtet i thash?
2: Si ka mundsi?
0: Ju vjet miçuat.

atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë? E po dije, në gjumë të ka kënduar një ëngjëll.

Do më marë malli për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe ndërës.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Bje komshi aposhtë i bërtisë të tijatit në katë të gjasht. O ba mu qa goma! A e more burin në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, Kabe Radion.

0: things that I've got.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

0: ora 23:31 minuta.
1: Ue, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
2: Dream a little dreamer.
1: Klab FM. Kape radion.

0: burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01. 101.7 Radio Club FM.

nuk më rëziten fare kur miq më thon, ati e i të shmëndur. E si të mos shmëndesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? E, mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Club FM, kapi pushimet.

Se bukur. Ja po të shof ty. M'fal, a mund t'a shikoj dhe një qikanën prap? Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane. Club FM, ka për radion.

0: ora 24:32 minuta.
1: Kush tha që nuk ke çfarë bën natën? Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin B.

çfarë kohë shpojetojmë. As vetë nuk e dija që jemi fis kaq i maf. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhëm fiks 500 të afërm. Club FM kapet testamentin.

është kalori. Ndizë radion dhe prehu në ëndra të butë.